Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Lady Caramel, Netobuli. Top 15. Antra vieta. Pūdina Paukštaitytė, Liepsnoja. Pirma vieta. Arnas Švilpauskas, Tu ir aš. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Сейчас. Šiandien.
1: Netikėta kūno svorio didėjimo priežastį nustatė mokslininkai. Šiaip paklausus, dėl ko atsiranda antsvoris ar nutukimas, daugelis matyt imtų vardinti tokias priežastis kaip netinkami mitybos įpročiai, nepakankamas fizinis aktyvumas, taip pat genetika, stresas, kai kurių vaistų šalutinis poveikis, net miegas. Yra žinoma, kad miegant nepakankamai mažiau nei 7 valandas sutrinka hormonų pusiausvyra, todėl didėja apetitas. Tuo metu kokybiškas miegas kontroliuoti svorį padeda. O štai mokslininkai iš Jungtinių valstijų nustatė, kad medžiagų apykaita gali sutrikdyti ir prie svorio augimo prisidėti ir įprotis miegoti apšviestame kambaryje. Ir nesvarbu, ar tai būtų įjungta lempa, naktinė lemputė ar šviečiantis televizoriaus ekranas. Tyrėjų teigimu, net ir blanki šviesa, prasiskverbianti pro užmerktus vokus, suaktyvina tinklainės fotoreceptorius ir slopina melatonino, hormono reguliuojančio cirkadinius ritmus gamybą. Jo trūkumas veikia ne tik miego kokybę, bet ir medžiagų apykaitos procesus, įskaitant apetito reguliavimą. Tą patvirtino ir amerikiečių mokslininkų didelės apimties tyrimo rezultatai. Jie 5 metus stebėjo daugiau nei 43 tūkstančius moterų. Buvo nustatyta, kad tos, kurios miegojo kambaryje su įjungtomis šviesomis ar televizoriumi, turėjo 17% didesnę riziką priaugti daugiau nei 5 kg palyginti su tomis, kurios miegojo visiškoje tamsoje. O antsvorio ir nutukimo tikimybė padidėjo atitinkamai 22 ir 33%. Anot tyrėjų, pagrindinį vaidmenį šiame procese atlieka hormonų disbalansas. Šviesos poveikis naktį sutrikdo leptino, vadinamojo sotumo hormono ir alkį skatinančių hormonų pusiausvyrą. Leptinas smegenims siunčia signalą, kad esate sotus, bet sutrikus miegui šis mechanizmas veikia mažiau efektyviai. Dėl to organizmas gali klaidingai suvokti šią būseną kaip energijos deficitą. Mokslininkai pažymi, net jei žmogus naktį nevalgo, kitą dieną jo apetitas padidėja ir jis dažnai trokšta kaloringo maisto, tai laikui bėgant padidina antsvorio augimo riziką. Tyrėjai rekomenduoja miegoti tamsiame kambaryje ir prieš miegą apriboti elektroninių prietaisų naudojimą, o jei visiškai atsisakyti naktinės lemputės nepavyksta, pirmenybė turėtų būti teikiama šiltai šviesai, raudonai arba oranžiniai, nes mėlyna šviesa labiau slopina melatoniną.

0: hitų.
1: Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt. Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Rokas Jan, pasilik. Viktorija Rupeikytė, kitaip mylėčiau tave.

0: verslas šiandien.
1: Pasaulį ištiko kalbėjimo krizė. Naujas Jungtinių Valstijų mokslininkų tyrimas parodė, kad kasmet kasdienėme gyvenime ištariame maždaug 338 žodžiais mažiau nei ankstesniais metais. O priežastis paprasta. Vis daugiau laiko praleidžiame prie išmaniųjų telefonų, savitarnos kasų ir socialinių tinklų. Bet apie viską nuo pradžių. Du psichologai iš Arizonos universiteto ir Misūrio Kansas City universiteto nusprendė išsiaiškinti, kiek žodžių žmonės ištarė per dieną. Jie rėmėsi 22 tyrimų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 2200 žmonių iš Jungtinių Valstijų, Europos ir Australijos duomenimis. Nustatyta, kad 2005-aisiais žmonės paprastai ištardavo apie 16 tūkstančių žodžių per dieną. Nesvarbu, ar tai buvo pokalbiai su artimaisiais, diskusijos su kolegomis apie vakar vakare žiūrėtą televizijos laidą, ar persimetimas keliai žodžiai su prekybos centro kasininke. Nuo šio atskaitos taško kasmet pastebimas nedidelis, bet nuolatinis mažėjimas. Kiekvienais metais vidutiniškai kasdien ištariama 338 žodžiais mažiau. Apskaičiuota, kad 2019-aisiais žmonės kasdien ištardavo vos 12700 žodžių. Pasak mokslininkų, nors 338 žodžiai per dieną gali atrodyti nereikšmingas skaičius, kasdien neištartų žodžių kiekis neišvengiamai kaupiasi. Tai reiškia, kad kasmet ištariame maždaug 120 tūkstančių žodžių mažiau nei praėjusiais metais. Šie prarasti žodžiai atspindi realius pokalbius, tiek didesnius, tiek smulkius, į kuriuos nebesileidžiame su aplinkiniais. Ryškiausias pokytis stebėtas tarp jaunesnių žmonių. Jaunesni nei 25 metų asmenys per metus prarado apie 452 žodžius. Mokslininkų teigimu šią problemą iš dalies, bet ne visiškai paaiškina socialinių tinklų plitimas. Apskritai, kasdieniai socialiniai ryšiai tampa vis retesni. Pavyzdžiui, norint užsisakyti maisto įsinešti, tai reikia pasinaudoti programėle, užuot skambinus į restoraną. Norint pasiklausti kelio, nebereikia stabdyti gatvėje praeivio, užtenka atsidaryti Google Maps. Tiesa, verta paminėti, kad tyrime buvo remiamasi tik vakarietiškų šalių, garstėjančių savo individualistinę kultūrą ir intensyvių technologijų naudojimų duomenimis. Tyrėjai pažymė, esą labai tikėtina, jog daugelyje nevakarietiškų kultūrų žodinis bendravimas tiek ženkliai nėra sumažėjęs.

0: relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax. Relax.

0: Mokslas šiandien.
1: Štai ir sulaukime žaibų ir griaustinių meto. Griaustiniai ir žaibai yra vienas didingiausių gamtos reiškinių ir jis kelia baimę, ko gero, visiems gyviems padarams. Net jei manote, kad nebijote griaustinio, greičiausiai audros metu vis vien pajuntate adrenalino pliūpsnį, na, bent jau sekundėj užgniaužia kvapą tikrai daugeliui. Griaustinis gazdina ir daugumą naminių bei laukinių gyvūnų. Pastarieji, skirtingai nuo mūsų, turi ženkliai jautresnio uoslę, klausą ir kitus pojūčius, tad geba iš anksto nujausti artėjančią audrą. Pagal pokyčius atmosferos lėgyje, statinį elektrinį krūvį ir ozono kvapą, žemo dažnio, griaustinio garsus. Dauguma naminių gyvūnų šeimininkų yra pastebėję, kad jų augintinis, dar tik artinantis audrai, jau ima neramiai elgtis, inkšti, o ėmus žaibuoti ar griaundyti, dreba, kartais elgiasi destruktyviai, ką nors graužia ar drasko, arba bėga slėptis į tamsų kampą. Mokslininkai pastebė, kad vieni naminiai gyvūnai beveik nereaguoja į audras, o kitiems gali išsivystyti net rimtos fobijos, nors vargu ar jiems namuose gresia realus pavojus. Skirtingai nuo laukinių gyvūnų, gamtoje audros atsineša žaibų smūgius, krentančius medžius ir potvinius, todėl dauguma laukinių gyvūnų taip pat stengiasi susirasti prieglobstį. Beje, didesni laukiniai žolėdžiai ypač rizikuoja žūti nuo žaibo. Didžiausia problema, kad pavojus akivaizdoje jie buriasi ir glaudžiasi vienas prie kito. Pavyzdžiui, prieš kelerius metus rašyta apie atvejį Norvegijos nacionalinėme parke, kur ant kalnų plynaukštės vieno žaibo smūgio metu žuvo visas būrys – 323 elniai. Mokslininkai sako, kad jei šie gyvūnai būtų išsiskirstę po plynaukštę, dauguma jų veikiausiai išsigelbėtų. Dėl tų pačių priežasčių karvės yra vieni labiausiai per audras pažeidžiamų ūkinių gyvūnų – Kaip ir elniai, jos dažnai susispiečia į grupes ir žūsta dešimtimis. Pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijose ūkininkai net draudžia savo bandas nuo žaibo iškrovų.

0: Reklama.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Ravena antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Relax FM.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Relax FM.

0: Čaše su nestikimanim, nek s nebo i suki prisimenim. Skrisima burkilsi mirždėme su, čia nėr svetimų, tai patyrėme.
1: Relax FM.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Pirminiai požymiai rodo, kad Utenos rajone nukrito ukrainietiškas dronas. Taip sako Nacionalinis krizių valdymo centras. Bepilotis nukrito Samanės kaime. Apie radinį vakar vakare pranešė vietos žmonės. Įvykio vietoje dirba tarnybos. Pasak jų požymių, kad dronas būtų susprogęs, nėra. Kol kas nežinoma, kada konkrečiai šis dronas pateko į Lietuvos oro erdvę. Vilniuje šiandien viešės Švedijos karališkoji pora, karalius Karolis Gustavas XVI ir karalienė Silvija. Be kitų vietų jie lankysis Ukrainos centre, sostinėje atidarys slaugos ligoninę. Širvintų rajone vyks renginys pažymintis Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos uždarymą. Pasak institucijų, Lietuva tapo pirmąją pasaulyje šalimi, visiškai sutvarkiusią tokio tipo saugyklą pagal aukščiausius saugos standartus. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 7. Šiandien daug kur trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai ir superkūnyje. Jos metu gali sustiprėti vėjas. Sušils iki 13-18, vietomis iki 21 laipsnio.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Radio stotis Relax FM.

0: Relax FM ryto laidoje.
1: Dar viena nauja darbo savaitė prasideda kartu su Relaxu ir ryto laida Geriausia diena. Labas rytas visiems, gegužės 18 diena, pirmadienis. Labas, Giedriau.
2: Labas, Arnai, sveikas, sugrįžęs, savaitėlę pailsėjai, kaip atostogavai?
1: Atostogos yra toks dalykas, aš visą laiką sakiau ir sakysiu, kad atostogos yra toks dalykas, po kurių norisi visą laiką atostogų. Ir norėtųsi, kad jos tęstųsi vis ilgiau ir ilgiau. Pailsėjau, viskas fainiai, viskas gerai, kaip tau sekėsi?
2: O man puikiai, žinok, aš irgi čia jaučiausi kaip atostogose, tikrai. Nepersidirbau, nes labai lengva su mūsų klausytojais yra labai lengva. Jie visus žaidimus puikiai žino, jie į visus klausimus puikiai atsakinėja ir viską daro taip, kad būtumėm tikrai čia kaip viena šeima ir geri draugai.
1: Tai, mėly bičiuliai, ir jums visiems linkim lengvo pirmadienio, po savaitgalio, po poilsio, galbūt kažkas kažką šventė, tai tikimės, kad pirmadienis bus nuotaikingas, su gera nuotaika, o jeigu tos nuotaikos šiek tiek trūksta, tai pasigarsinkit savo radio imtuvus.
2: Mes netrukus grįšim su dienos dainos prognozę, nuotaikos pridėsim, jeigu pritrūks, Arnas teisingą receptą pasakė.
1: Taip, tai likite kartu su Relaxu, gero ryto visiems. Relax FM.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Lady Caramel, netobuli. Antra vieta. Paulina Paukštaitytė, liepsnoja. Pirma vieta. Arnas Šliupauskas, tu ir aš. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Na, o dabar metas sužinoti, kokiomis nuotaikomis pradėsime naują darbo savaitę. Ir mums pirmadienį prognozuos Roko ir Lauryno duetas ir jų dainas Svajonės pildosi.
2: Šiandien į jūsų dieną įsiverš kažkas neplanuoto. Gal tai nauja idėja, o gal netikėtas skambutis. Nors mėgstate kontroliuoti situaciją, šis sumaišymas išeis į naudą. Leiskite chaosui jūs šiek tiek pajudinti iš vietos.
1: Jūs norite visko čia ir dabar, bet žvaigždės prašo dar vieno gilaus įkvėpimo. Jei darbai stringa, tai tik testas. Kantrybė šiandien yra slapta jūsų supergalia.
2: Nenuleiskite galvos į telefoną ar popierius. Pakelkite akis. Aplink jūs pilna galimybių ir ryškiausių žvaigždžių. Šiandien jūsų laikas spindėti ir pastebėti tuos, kurie spindės kartu su jumis.
1: Šiandien būkite pasiryžę sakyti taip, net beprotiškiausiems pasiūlymams. Drąsa šiandien atperka viską. Taigi būkite drąsūs ir pasiklausykim Roko ir Lauryno.
0: Dienos dainos prognozė. Radio stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 7 valandos. Dronas vakar nukritęs Utenos rajone, pirminiais duomenimis yra ukrainietiškas, praneša nacionalinis krizių valdymo centras. Bepilotis nukrito Samanės kaime lauke. Įvykio vietoje buvo įvestas planas skydas, paprastai taikomas kilus sprogimo grėsmei. Centro teigimu nėra požymių, kad dronas būtų susprogęs. Kada tiksliai skirto Lietuvos oro erdvę ir dužo Utenos rajone dar nustatinėjama. Apie nukritusį bepilotį tarnyboms pranešė gyventojai, kiek po 19 valandos. Vakar anksti ryte vienas dronas buvo įskridęs ir po to išskrido iš Latvijos teritorijos, pranešė šalies kariuomenė. Okupantai rusai naktį raketomis smogė gyvenamųjų namų kvartalui Dnipro mieste, kilo keli gaisrai, mažiausiai 3 žmonės buvo sužeisti, viename iš namų yra užblokuotų žmonių. Per dronų ataką Odesoje nukentėjo 2 žmonės, tarp jų 11-metis berniukas, nukentėjo gyvenamieji namai, licėjus vaikų darželis, dar 2 žmonės sužeisti Zaporižio srityje. Švedijos karalius Karolis 16 Gustavas ir karalienė Silvija atvyksta vizito į Lietuvą. Jo metu numatytas karaliaus ir karalienės susitikimas su prezidentu Gitanu Nausėda ir pirmąja ponia Diana Nausėdienė. Taip pat numatytas svečių apsilankimas Ukrainos centre ir valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinyje Mickūnuose. Pirmoji ponia ir karalienė Silvija taip pat dalyvaus slaugos ligoninės atidarimo renginyje Vilniuje. Vakare valdovų rūmuose numatytas priėmimas Švedijos karališkosios poros vizito proga. Tai ne pirmas šios šalies karaliaus ir karalienės vizitas Lietuvoje. Karališkoji pora Lietuvoje lankėsi 1992 ir 2015 metais. Plano, kaip pagerinti saugumą geležinkeliuose, laukiama iki savaitės vidurio. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Balandžio pabaigoje ir gegužės pradžioje įvykus 2 nemažoms krovininių traukinių avarijoms, vyriausybė įpareigojo Lietuvos geležinkelių grupę ir susisiekimo ministeriją parengti planą, kaip apsaugoti geležinkelius nuo panašių incidentų, pareikalauta parengti detalų planą sprendinius, kurie padidintų kritinės infrastruktūros saugumą. Jis turėtų pasirodyti šiomis dienomis. Abiejų avarijų priežastys tebetiriamos. Preliminariais duomenimis jos nebuvo diversijos ir įvyko dėl techninių bei žmogiškųjų klaidų.
0: Baigėsi Lietuvos krepšinio lygos reguliarusis sezonas. Čempionas Kauno Žalgiris baigė jį pasiekęs 27 pergalę iš eilės ir 31 iš 32 galimų. Kauniečiai namie nugalėjo outsiderį, vienintelį už atkrintamųjų varžybų ribos likusį Kėdainių Nevėžį 98-80. Lemiamą pergalę užtikrinusią 3 vietą iškovojo Klaipėdos Neptūnas savo aikštėje, nelengvai palaužęs Jonavos krepšininkus 95-89. Tad jau aišku, kad ketvirtfinalyje Žalgiris susitiks su Jonava, Vilniaus rytas su Utenos Juventus, Neptūnas su Gargždais ir Šiauliai su Panevėžio Lietkabeliu. Pirmieji ketvirtfinalio susitikimai bus sužaisti trečiadienį ir ketvirtadienį.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų. Rytų Lietuvoje vietomis smarkus, su perkūnija. Temperatūra dieną apie 16, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 9, Vilniuje 10 laipsnių šilumos.

0: Relax FM ryto laidoje.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 7:10. Dar kartelį gerą rytą visiems. Ryto laidos geriausia diena klausytojams. Gegužės 18 diena, pirmadienis.
2: Labas, Arnai, malonu, kad sugrįžai. Iš tikrųjų smagu, kad dviese galim čia pasišnekučiuoti. Ir šiandien pasišnekučiuosim. Bus apie ką pasišnekučiuoti, bet apie viską iš eilės. Kada patekėjo saulutė?
1: Saulė šiandieną tekėjo 5:10. Leisis 21:21. Diena truks 16:11.
2: Šiandien vardadienius švenčia Erikas, Erdvilas, Rytė, Julita ir Venancijus. Sveikiname jūs. Jeigu norite pasveikinti savo artimuosius su gimtadieniu, parašykit mums laiškelį, kuriame pažymėkit būtinai ne tik vardą, ne tik telefoną, bet dar ir kokį užsiėmimą, kuogi galime nustebinti apie tą užsiėmimą, pakalbėdami štai apie jūsų artimuosius.
1: Taip, ir šiandieną taip pat minime Tarptautinę muziejų dieną, Tarptautinę žavėjimosi augalais dieną. Tai šiandieną, jeigu einate kažkur ir matot žydinti kokį krūmą, sakykit, wow, kaip gražiai žydi krūmas,
2: o jeigu
1: kaip gražiai
2: krūmų,
1: sužaliavo.
2: O jeigu tarp krūmų pasimesit, tai šiandien dar ir pasaulinė orientavimosi sporto diena.
1: Taip, tai žodžiu, viską galite pritaikyti. Taip. Ir svarbiausia, likit kartu su Relaxu, mėly bičiuliai. O mes taip pat šiandieną pristatysime pirmąją šią savaitę lietuvišką naują dainą premjeroje grupė Lietuvaičiai su daina socialinių tinklų princesė.

0: aktuali daina, šiandieninė daina, sakyčiau taip, tai visą šiandieninę premjerą ir išgirsime valandos pabaigoje. O netrukus grįšim čia su astrologinė prognoze.
1: Likite kartu ir gero pirmadienio.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
5: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje.

0: Astrologinė prognozė.
1: O dabar, kaip įprasta tokiu laiku, jūsų laukia horoskopas.
2: Avinas, vidinis nekantrumas gali konfliktuoti su lėtesniu dienos tempu, todėl kai kurios situacijos erzins labiau nei įprastai. Gali atsirasti klausimų dėl pinigų, išlaidų ar daikto, kurį norisi įsigyti spontaniškai.
1: Jautis, diena gali suteikti daugiau pasitikėjimo savimi ir aiškesnį suvokimą, ko šiuo metu iš tiesų norite. Gali išryškėti asmeninis sprendimas susijęs su darbu, santykiais ar jūsų gyvenimo kryptimi.
2: Dvyniai, mintys gali suktis apie praeities situacijas, žmones ar pokalbius, kurie iki galo nebuvo užbaigti. Gali atsirasti noras atsitraukti nuo triukšmo socialinių tinklų ar per didelio informacijos kiekio.
1: Vėžys, aplinkiniai gali ieškoti jūsų dėmesio, pagalbos ar emocinio palaikymo. Gali būti daugiau pokalbių apie bendrus planus, draugus, komandinius reikalus ar ateities idėjas.
2: Liūtas, didesnis dėmesys gali krypti į darbą, atsakomybės ar jūsų reputaciją kitų akise. Gali atsirasti situacija, kur reikės parodyti daugiau kantrybės bendraujant su vadovu, klientu ar šeimo žmogumi.
1: Nuo mergelių vidinis fonas gali būti stabilesnis nei pastarosiomis dienomis, todėl sprendimus priimti taps paprasčiau. Gali atsirasti temos susijusios su dokumentais, kelione, mokymais ar ilgalaikiais planais.
2: Svarstyklėms emociškai diena gali būti jautresnė, nes kai kurie žodžiai ar žmonių elgesys palies giliau nei norėtųsi. Gali išryškėti bendrų pinigų, skolų ar neaiškių susitarimų klausimai.
1: Skorpionas, daugiau dėmesio gali krypti į santykius, partnerystės ir kitų žmonių reakcijas į jus. Gali įvykti svarbesnis pokalbis apie ribas, lūkesčius ar bendrus planus.
2: Šaulys, kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau tvarkos ir susikaupimo nei planavote ryte. Gali tekti taisyti smulkmenas, grįžti prie senesnių užduočių ar peržiūrėti dienos grafiką.
1: Ožiaragis, diena gali suteikti daugiau lengvumo, kūrybiškumo ir noro užsiimti tuo, kas teikia malonumą. Gali atsirasti kvietimą susitikti, pasimatyti ar grįžti prie pomėgio, kuriam seniai trūko laiko.
2: Vandeniams vidinis dėmesys gali krypti į namus, šeimą ir emocinio saugumo klausimus. Gali tekti spręsti buities reikalus, aptarti išlaidas ar prisitaikyti prie artimųjų nuotaikų.
1: Žuvys, diena skatins daugiau bendravimo, trumpų kelionių ar greitesnio reagavimo į aplinką. Gali būti daugiau žinučių, skambučių ar netikėtų pokalbių, kurie pakeis dalį jūsų planų.
2: Parašykit mums, koks jūsų zodiako ženklas ir mes jau saulutei kylant vis aukščiau pasiruošę jums įteikti puikią apsaugą nuo saulės ir kartu puikų aksesuarą relakso kepuraitę.
1: Taip, tai laukiame jūsų laiškų relaxfm.lt arba iš Radijas LT programėlės.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Ravena antrinę mokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaidą.

0: Antalya.
1: Mes yuklanalım i Grekia.
2: Ne? Mes varim i Turkija. Turkija.
3: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biuruose arba svetainėje bc.lt.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvydas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
2: Radijo stotis Relax FM

0: Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Pirminiai požymiai rodo, kad Utenos rajone nukrito ukrainietiškas dronas. Taip sako Nacionalinis krizių valdymo centras. Bepilotis nukrito Samanės kaime. Apie radinį vakar vakare pranešė vietos žmonės. Įvykio vietoje dirba tarnybos. Pasak jų požymių, kad dronas būtų susprogęs, nėra. Kol kas nežinoma, kada konkrečiai dronas pateko į Lietuvos oro erdvę. Iš Ukrainos Dnipro miesto pranešama apie įvykusią rusų ataką raketomis ir dronais, taikytasi į gyvenamąjį rajoną, kilo gaisrų, yra mažiausiai 9 sužeistieji, vyksta gelbėjimo operacija. Vilniuje šiandien viešės Švedijos karališkoji pora, karalius Karolis Gustavas XVI ir karalienė Silvija. Be kitų vietų jie lankysis Ukrainos centre, sostinėje atidarys slaugos ligoninę. Tie kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameo 8.
1: Reklama.
2: Orus pristato draudimo bendrovė Compensa Vienna Insurance Group. Automobilio draudimas gali atnešti ne tik ramybę, bet ir sėkmę. Daugiau internete compensa.lt.
3: Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs, rytų Lietuvoje vietomis smarkūs su perkūnija. Aukščiausia temperatūra 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Rytojaus naktį daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkūs, galima perkūnija, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra 16-21, pajūryje 12-15 laipsnių šilumo. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos.
2: Nu, dabar svarbi žinia vairuotojams. Dabar puikus metas pasirūpinti saugumu ir išbandyti savo sėkmę.
3: Apsidrauskite Compensa privalomojo automobilio civilinės atsakomybės draudimu, užregistruokite polisą Compensa svetainėje ir dalyvaukite žaidime sėkmę nešantis draudimas.
2: Taip, jūsų laukia Apple, Dyson, Kärcher ir Bosch prizai. Laimėtojai renkami kiekvieną savaitę. Iš viso bus išdalinta net 500 prizų.
3: Daugiau informacijos apie žaidimą, jo taisyklės ir prizus rasite compensa.lt. Compensa. Sėkmės kelyje.

0: Reklama.
1: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
6: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
5: Bet man reikia draudimo.
6: Taip, va, pakaitinis.
7: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
8: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
9: Šalta rožinės riuba, rimtai?
8: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
9: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
8: Samsung.
9: Samsung sriuba?
8: Samsung telefon.

0: Lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Na, dabar kviečiame į lietuviškos dainos premjerą. Grupės Lietuvaičiai dainos jau ne vienerius metus išjudina tiek jaunesnius, tiek vyresnius klausytojus. Ir dabar jie pristato savo naujausią kūrinį pavadinimu Socialinių tinklų princesė.
2: Šiek tiek skaičių. Per 9 veiklos metus grupė sulaukė didžiulio populiarumo. Jų kūriniai YouTube platformoje perklausyti daugiau nei 120 milijonų kartų. Ir mes galime tik bandyti prognozuoti, kiek bus perklausytas šis naujasis kūrinys Socialinių tinklų princesė, kurį ir kviečiame pasiklausyti.

0: Na kągi valanda keliauja į pabaigą, metas skelbti dienos zodiako ženklą.
1: Šiandien dienos zodiako ženklas vandenis, tai neriam, o kur nunersim, tik tai vienas dievas žino.
0: Taip, pas Odetą nersim, Odeta yra vandenis ir jau renkam telefono numerį.
2: Alo.
0: Labą rytą, Odeta.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, Arnas ir Giedrius skambina, į kokį miestą mes čia nunėrėm, išnėrėm, kur?
2: Į Kauną.
0: Į Kauną, taip, pas vandenį.
1: Praktiškai nerim Vilniui, taip. Panėrėm, Kaune ties Santaka kažkur išnėrėm.
0: Taip, ir Odeta, išnėrėm ne vieni su relakso kepuraitė. Norim jums padovanoti, šiandieną yra vandenis dienos zodiako ženklas. Tai siūsim į Kauną dovaną.
2: Taip, labai džiugu.
0: Gerai, tai džiaukitės, gražaus pirmadienio, geros nuotaikos, gero oro ir lygit su relaksu. Iki.
1: Iki.
2: Ačiū, iki. Relax. Relax FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi, o tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas. Posūkis.
4: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
5: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 8 valandos. Šiuolaikinės vergovės rizika įžvelgia profsąjungos prezidento iniciatyva siūlant terminuoto darbo leidimų modelį užsieniečiams. Jis būtų alternatyva leidimams laikinai gyventi darbo pagrindu. Leidimai būtų išduodami 2 metams, o šiam laikotarpiu pasibaigus arba nutraukus darbo sutartį anksčiau laiko, užsienietis turėtų išvykti iš Lietuvos bent 6 mėnesiams. Po šio laikotarpio jis vėl galėtų atvykti dirbti pagal terminuoto darbo leidimą. Be to numatyta, kad į Lietuvą atvykęs užsienietis gavęs terminuoto darbo leidimą galėtų dirbti tik pasikvietusi darbdavį, o jį keisti galėtų tik tuo atveju, jeigu būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl darbuotojo išnaudojimo. Profsąjungos pabrėžia, kad darbuotojų teisės neturėtų priklausyti nuo jų tikslo integruotis ar laikinai dirbti šalyje. Išaugo sužeistų per šią naktį okupantų rusų surengtą ataką raketomis Dnipro mieste skaičius. Atnaujintais duomenimis nukentėjo 18 civilių, tarp jų 2 ir 10 metų vaikai. Be to, viename iš pastatų yra užstrigusių žmonių. Vyksta gelbėjimo operacija. Putino pajėgos smogė gyvenamojo namų kvartalui, kilo keli gaisrai. Tuo metu per dronų ataką Odesoje sužeisti 2 žmonės, tarp jų 11-metis berniukas, nukentėjo gyvenamieji namai, licėjus, vaikų darželis, dar 2 žmonės sužeisti Zaporižio srityje. 2 naikintuvai vakar susidūrė per aviacijos šou Aidaho valstijoje. Pranešama, kad visi 4 2 jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno naikintuvų EA-18 įgulų nariai sėkmingai katapultavosi. Vokietijos kancleris šią savaitę apdovanos Lietuvą. Išsameu Emilis Lengė.
1: Pagerbti Friedrichą Mercą nutarta už jo išskirtinį indėlį stiprinant Lietuvos valstybingumą per parlamentinę demokratiją ir Europos vienybę, nuoseklę lyderystę teikiant saugumo garantijas Lietuvai bei visai Europai. Rytoj Mercui bus įteiktas Lietuvos Seimo apdovanojimas – Aleksandro Stulginskio žvaigždė. Berlynas ketina Lietuvoje iki 2027 pabaigos dislokuoti 4-5 tūkstančius karių. Tam ruošiama Rūdninkų karinio miestelio infrastruktūra.
0: Vienintelėse vakar vykusiose Lietuvos futbolo top lygos 14 turo rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai savo aikštėje įmušė vienintelį įvartį 1-0 pranoko Vilniaus Žalgirį. Sostinė Žalgiris šiuo metu rikiuojasi 5, 3 taškais atsilieka nuo Gargždų bangos, savaitgalį sugebėjusios svečiuose palaužti Telšių Džiugą 1-0. Telšių ekipa dabar 3, 2 lieka Transinvest komanda, bet nuo lyderio Kauno Žalgirio jie atsilieka jau tik 4 taškais. Kauniečiai šiame ture namie tik sausomis lygiosiomis 0-0 sužaidė su Šiaulių futbolininkai.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, rytų Lietuvoje vietomis smarkų su perkūnija. Temperatūra dieną apie 16, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 10 laipsnių šilumos.

0: Paulskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: 8:09 yra Lietuvoje. Mes toliau tęsiam ryto laidą Geriausia diena. Jau dabar visi išsibudinę, kavą geriat, o gal jau ir keliaujate į darbus. Tai svarbiausia, kad fone grotų relaksas.
2: Labas rytas visiems, kurie pradedat savo darbo savaitę. Mes irgi su Arnu pradedam darbo savaitę ir visą šią savaitę būsim kartu.
1: Būsim visą turbūt.
2: Gerai,
1: dabar visą kartu. Būsim
2: turbūt. Gal į muziejų kokį nueinam?
1: Galim nueiti, nes šiandieną minime tarptautinę muziejų dieną. O taip pat šiandieną man vis tiek labiausiai patinka, kad mes šiandieną minime tarptautinę žavėjimosi augalais dieną. Ir aš žinau, šiandieną grįžęs namo vaikščiosiu po kiemą ir žavėsiuos visais augalais ir tą darysiu garsiai. Ujujujujujui, kaip gražu.
2: Štai pasižiūrėsim, kaip tu vaikščiosi, aš orų prognozę skaitau, kad čia šiandien visko gali būti ir dangus saulutės netiek daug padovanojo ryte.
1: Nieko, vakar irgi kažkaip grįžinėjom namo, tai linojo, apsiniaukė buvo, bet grįžus namo po pietų iš karto saulė nušvito, tai visa diena tokia faina buvo. Žodžiu, nėra blogo oro, yra tik tai bloga apranga.
2: Arba
1: sakoma,
2: bloga nuotaika.
1: Arba bloga nuotaika, taip. Blogas nusiteikimas. O kad nuotaika būtų geresnė, pasiklausykime Evgenijos Redko dainos Čempionai. Netrukus 8:00 žaidimas, likit kartu.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Man reikia naujo telefono.
5: Mes turim telefoną namie.
6: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
7: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
9: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
10: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
11: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra. Registruokite skolas eskolos.lt, moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20. Baldelė.

0: heliosgalerija.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
3: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. Autovaibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į Autovaibę, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite Multiquip stabdžių dalių valiklį tik už vieną centą. Tikrai surinksi. Autovaibė.lt.
4: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
5: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Na, dabar kviečiame į 8 valandos žaidimą ir turime puikų prizą.
1: Reklama.
2: O prizas – 2 bilietai į Raudonės pilies festivalį Raudonėje Jurbarko rajone jau gegužės 30 dieną.
0: Taip ir šiandieną žaidžiame žaidimą, kurio metu mes jums pateikime 3 faktus apie miestą ar miestelį. Iš tų faktų jūs turite atsakyti mums, tiksliau parašyti, apie kokį miestą, miestelį gyvenvietę mes kalbam. Giedriau, ar tu pasiruošęs?
2: Pasiruošęs ir pirmas faktas tikrai sunkus, sudėtingas iš jo vargu ar kas atsakys. Arnai, pasiklausyk ir to. Įprasta manyti, kad miestas įkurtas 1667 metais, remiantis istoriko ir kunigo Jono Totoraičio istoriją. Ir kildinamas šitas miestas iš Pašešupo kaimo, kuris buvo dabartinės Jono Basanavičiaus aikštės vietoje ir priklausė Prienų seniūnijai. Ar tau jau aiškėja kažkas?
0: Gal šiek tiek.
2: Gerai, kad dar labiau paaiškėtų antrasis faktas. Miesto apylinkės dar iki viduramžių pabaigos buvo gyvenamos jotvingių genties, juos mena Šešupės ardomas piliakalnis, pavadintas to miesto vardu, ir greta jos tūkstantis Kumelionių piliakalnis. Ar jau aiškiau dar?
0: Ne.
2: Dar neaiškiau. Ne. Gerai, tai trečias faktas, kuris, man atrodo, viską atskleis. Pirmasis gyvenvietės pavadinimas buvo vandenvardinis vietovardis, tai yra Pašešupys, po to minima Stara Būda, taip, o vėliau Starapolė pavadinta, o vėliau jau miesto vardui davė esminės įtakos Marijonai. Marijonai vienuoliai ir jų garbiai pavadinta gyvenvietė.
0: Mažu, tu kalbė apie tokį labai fainą miesto, ką, ne?
2: Nesakysiu.
0: Gerai. Tai, bičiuliai, jeigu norėtumėt laimėti 2 bilietus į Raudonės pilies festivalį Raudonėje, Jurbarko rajone jau gegužės 30 dieną, tai rašykite, apie kokį miestą mes kalbėjom. Taigi, laukiame jūsų laiškų, paskubėkit. Relax FM.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijungi. Ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
4: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
6: Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos.

0: πλανάμαμε Γκρέκια.
1: Ναι, τα σπάνε Τουρκία, Τουρκία.
2: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
3: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, blokadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
4: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelandas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelandas.lt. Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Antėjas skelbia. Gegužės. Sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.
2: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.
3: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Na, o dabar metas įteikti vienam iš jūsų 8 valandos žaidimo prizą. Ačiū visiems, kurie dalyvavo.
1: Reklama.
2: Prizas – tai du bilietai į Raudonės pilies festivalį Raudonėje Jurbarko rajone jau gegužės 30 dieną.
0: Taip, paskutinė pavasario diena, prieš paskutinę pavasario dieną. Na, o dabar mes su Giedriumi ieškome jau teisingą atsakymą.
2: Taip, tikrai buvo, kad ir paklaidžiojot. Čia pirmadienį gal per sudėtingą užduotį daviau. Nepasakiau, kad tai yra neoficiali Suvalkijos Sūduvos sostinė.
0: Nieko, viskas
2: svarbu. Čia būtų visi
0: daug,
2: iš karto parašę.
0: Daug čia tų laiškų, vat, jau radau teisingai atsakiusi. Jo labiau, kad nuo to miestų iki Jurbarko tikrai netoli, iki Raudonės, nuvažiuos tikrai žmogus, vat, dviese galės važiuoti į festivalį. Skambinam.
3: Klausau.
0: Gerą rytą, Birutė.
3: Sveiki.
2: Sveiki, Arnas ir Giedrius skambina. Kaip jūsų rytas?
3: Nuostabus. Kaip ir kiekvieną kartą.
0: Nu, va, kaip nuostabu. O čia kur nuostabu, kuriame mieste jūs?
3: Šilutės rajonas, Traksėdžiai.
0: Va, kaip fainiai. Į darbą važiuojat?
3: Ne, man šiandien laisvo, jokių renginių neturiu šį kartą.
0: Nuostabu, nuostabu. Tai linkim geros dienos ir jau žinom, ką veiksit gegužės 30 dieną. Du bilietai Raudonės pilies festivalį atitenka jum ir norim palinkėti gero laiko.
2: Tai neskubėk, dar reikia, kad įvardytų atsakymą teisingą.
0: Tai, kad jau parašė teisingą, nu pasakykit dar.
3: Marijampolė.
0: Taip, Marijampolė.
2: Jų, reikia.
3: Kai važinėjus po visą Lietuvą, žinokit, kiekvieną kampelį žinau kaimus, nors tai man nėra problemų.
0: Nu, Birutį moteris be problemų.
2: Tai pirma moteris pasaulyje be problemų.
0: Vieto esat tikrai gerai, sako, pirma moteris, kuri problemų neturi. Gerai, tai linkim geros dienos jums, gero laiko ir iki.
3: Ačiū, visai iki.
0: Rytoj taip pat, bičiuliai, galėsite laimėti du bilietus į Raudonės pilies festivalį, o šiais metais Raudonės pilis vėl taps vieta, kur susitiks skirtingi muzikos pasauliai, emocijos ir istorijos.
2: Festivalio scenoje po atvirų dangumi išvysite roko operą, priesaiką, Dainotą Varną, Goją, Adomą Vyšniauską, Nijolę Pareigytę, bei kitus žinomus veidus ir balsus.
0: Taigi paskutinės pavasario dienas praleiskite su trenksmu. Gegužės 30 dieną Raudonės pilies festivalyje.
2: Bilietus įsigykite bilietai.lt.

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, labas rytas. Utenos rajone toliau renkamos nukritusio tikėtina ukrainietiško drono nuolaužos. Pasak nacionalinių krizių valdymo centro vadovybės, sprogmenų kol kas nerasta. Anot institucijų jų galėjo ir nebūti. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir į Lietuvą jau pristatyti nauji radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Anksčiau pranešta, kad Utenos rajone nukritęs dronas nebuvo užfiksuotas dabar veikiančių radarų. Automagistralės A1 ruožė ties Kaunu pradedant remonto darbus, bendrovė Via Lietuva prašo vairuotojų keliones planuoti iš anksto, numatyti papildomo laiko dėl galimų spūsčių, atidžiai stebėti kelio ženklus. Darbai vyks iki spalio. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 9. Šiandien daug kur trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai ir superkūnija, jos metu gali sustiprėti vėjas, sušils iki 13-18, vietomis iki 21 laipsnio.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje, taip kaip mėgstate jūs, saldžiai, sodriai.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Renault.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Palauk, čia nauji batai?
4: Mhm.
3: Ir ta rankinė? Rimtai?
4: Taip, radau membershop.lt.
5: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
6: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
10: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
11: Apkarpėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams, plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
12: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
13: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
12: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
13: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
12: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
14: Sodo ir augalų dienos – Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams – iki 50. Tvoroms ir jų priedams – taip pat iki 50. Agrochemo prekiams – iki 40. Laistimo prekiams – taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai – net 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
15: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
16: Relax FM.

0: su gimtadieniu sveikinsime Živilę, kuriai šiandien kaip tik numatytas vizitas pas odontologę.
1: Labas rytas.
2: Labą rytą, ar su Živilė kalbu?
1: Taip.
2: Živilė, dėl šiandieną jūsų apsilankimo pas odontologą, nepamiršot, būsite šiandieną?
1: Taip, taip, žinoma.
2: Viskas tvarkoja, gerai, niekas nesikeičia. Tai tenai protinių rovimas barotsa, ne?
1: Ne.
2: Ne protinių rovimas, pas mane pažymėtų, kad protinius rausim.
1: Ne, tikrai ne.
2: Bet jūs žinot, kad per gimtadienį, jeigu du protinius išsirauni, tai būni labai protingas?
1: Gali būti, nežinau.
2: Tai žiūrėkite, jūs atvarot pas mus, mes su Giedriumi jum protinius išaunam, o paskui jūs galėsit atvaryti pas odontologą jau ten kitų reikalų tvarkytis. Gerai?
1: Gerai.
3: Susidėkit jau su juo, susidėkit.
2: Trauk kreplės. Kam protingam žmogui reikalingi protiniai dantis? Niekaip nesuprasiu. Man net neišaugė, žinau.
3: Čia dar nuo to laiko, kai žmonės plėšė mėsą ir ten kramtė, kur reikėjo.
2: Tortui užtenka ir be dantų gali būti. Tortą gali sutrinti su smegenėlėm.
3: Dek žvakutę greičiau. Arnas ir Giedrius, Živilė skambina pasveikinti jūs su gimtadieniu.
1: Malonu.
2: Tai klausykite, kaip čia susiderinot pas odontologą per gimtadienį?
1: Todėl, kad kai reikėjo anksčiau eiti, pamiršau ir tiesiog paskyrė dieną per gimtadienį, tai jau nebuvo kur dingti.
3: Tai labai gerai, nereikės pakajonsų iš
2: ne,
3: karto
2: ne,
3: čia.
2: Ne, palauk, čia, žinau, čia nėra taip. Gerai. Nieko tikiuosi labai rimto ten nedarys. Galėsit valgyt, gert?
1: Manau, kad taip.
2: Nu tai paprašykit, kad jau taip sutvarkytų, kad galėtumėt, nes nu kur jau čia be vakarėlio gimtadienį.
3: Jūs prieš tai viską padarykit, o tada pas odontologą nuėjus. Taigi, sakau, nieko nereikės, jokių ten, vadinkim taip, nuskausminamųjų ir nieko.
2: Taip, tai Živilė, grįžkim prie gimtadienio jūsų iš odontologo kabineto, tai šiandieną sveikinimai jums. Labai daug gražių žodžių prirašyta apie jūs, sakė, krečiat visiems išdaigas, esat variklis, stiprus variklis, gerai dirbantis variklis.
3: Taip, o palinkėti ir pasveikinti nori su tokiais žodžiais, linkėjimais, kad išliktų tokia, kokia yra, švytinti, energinga, darbšti, linksma ir kaip vijurkas visada.
2: Su gimtadieniu tave sveikina kolegės.
1: Oi, ačiū labai kolegėm. Dėkui labai.
2: Laisvą dieną pasiėmėte, ne?
1: Nu, taip yra, pas mane toks darbas, kad pirmanys mum laisva, tai tiesiog sutapo, taip.
2: Svajonių darbas,
1: Bet rytoj atvesim.
2: Labai gerai.
1: Tai
2: gerai atšvesti, linkėjimai jūsų kolegėm, o jūs dabar žydėkit, spindėkit ir baltos gražios šypsenos.
3: Gražios gimtadienio dienos.
1: Ačiū labai jums ir kolegėms ačiū.

0: Po keleto minučių lygiai 9 jūsų laukia naujausios Radijas LT žinios.
1: O kita banda laukia daug geros muzikos. Būtinai pasiklausysime ir grupės du kūrinio Lakūno sapnas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas. Lietuvoje 9 valandos. Samanės kaimas Utenos rajone, kur vakar rastas nukritęs sudužęs galimai karinis dronas, yra visiškai nedidelis, gyventojų aplink nėra, sako vietos seniūnė. Pasak jos, dronas nukrito pievoje, įvykio vietoje visą naktį budėjo policijos pajėgos, intensyvūs tyrimo darbai tęsiami. Nacionalinis krizių valdymo centras praneša, kad surinkti duomenys leis tiksliai pasakyti, koks tai dronas. Pirminiais duomenimis tai ukrainietiškas bepilotis. Centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu svarbiausias klausimas, kaip dronas pateko į Lietuvą, kokiu aukščiu skrido, kokios mūsų detekcijos spragos. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad objektą panašų į droną vakar ryte fiksavo Švenčionių užkardos pasieniečiai. Gali būti, kad tai Utenos rajone nukritęs orlaivis. Šią informaciją turėtų patikslinti tyrimas, o kariuomenės radarams Utenos rajone vakar nukritusio drono nefiksavus, ministras sako, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Rusija smarkiai atakavo Dnipro miestą Ukrainoje. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Po naktinės atakos raketomis ir dronais sužeistųjų jau mažiausiai 18, tarp jų 2-metė mergaitė ir 10-metis berniukas. Taikytas į gyvenamąjį rajoną kilo gaisrų yra sugriovimų. Taip pat naktį dešimtimis kovinių dronų buvo atakuota Odesa. Ten irgi pataikyta į gyvenamosius namus kilo gaisrų, kol kas žinoma apie 2 nukentėjusiosios. Savaitgalį ukrainiečiai dronai smarkiai atakavo Maskvą ir jos apylinkes, į ten paleista beveik 600 dronų. Tai buvo Ukrainos atsakas į praėjusios savaitės ataką prieš Kijevą, kurios metu pražudyti 24 žmonės, apie 500 buvo sužalota.
0: Remonto darbai šiandien pradėti automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda, kelio ruožė ties Kaunu. Via Lietuva praneša, kad yra greičio ribojimas, yra pervažiavimai iš vienos juostos į kitą, pasikeitęs kelio ženklinimas, todėl vairuotojai turėtų būti budresni. Jie taip pat raginami keliones planuoti iš anksto, numatyti joms daugiau laiko. Kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki spalio. Tūkstančiai protestuotojų vakar išėjo į gatves bent 12 Čekijos miestų. Jie pasisakė už visuomeninio radio ir televizijos nepriklausomybę bei protestavo prieš ministro pirmininko Andrejaus Babišo vadovaujamos dešiniųjų populistų vyriausybės planus. Trijų partijų koalicija siekia panaikinti radio ir televizijos abonentinį mokestį ir ateityje Čekijos televiziją bei Čekijos radiją finansuoti tiesiogiai iš valstybės biudžeto. Kritikai įspėja, kad tai gali pakenkti transliuotojų nepriklausomybę ir sudaryti sąlygas daryti politinę įtaką. O čia sporto naujienos. Baigėsi Lietuvos krepšinio lygos reguliarus sezonas. Čempionas Kauno Žalgiris baigė jį pasiekęs 27 pergalę iš eilės ir 31 iš 32 galimų. Kauniečiai namie nugalėjo outsiderį, vienintelį už atkrintamųjų varžybų ribos likusi Kėdainių Nevėžį 98-80. Lemiamą pergalę užtikrinusią trečią vietą iškovojo Klaipėdos Neptūnas savo aikštėje nelengvai palaužęs Jonavos krepšininkus 95-89. Tad jau aišku, kad ketvirtfinalyje Žalgiris susitiks su Jona. Vilniaus rytas su Utenos Juventus, Neptūnas su Gargždais ir Šiauliai su Panevėžio Lietkabeliu. Pirmieji ketvirtfinalio susitikimai bus sužaisti trečiadienį ir ketvirtadienį. Vienintelėse vakar vykusiose Lietuvos futbolo top lygos 14 turo rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai savo aikštėje įmušė vienintelį įvartį 1-0 pranoko Vilniaus Žalgirį. Sostinė Žalgiris šiuo metu rikiuojasi penktas, trimis taškais atsilieka nuo Gargždų Bangos, savaitgalį sugebėjusios svečiuose palaužti Telšių Džiugą 1-0. Telšių ekipa dabar trečia, antroje lieka Transinvest komanda, bet nuo lyderio Kauno Žalgirio jie atsilieka jau tik 4 taškais. Kauniečiai šiame ture namie tik sausomis lygiosiomis 0-0 sužaidė su Šiaulių futbolininkais. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, rytų Lietuvoje vietomis smarkų, su perkūnija, temperatūra dieną apie 16, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 10, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 11 laipsnių šilumos.

0: Relax FM ryto laida.
1: 9 valandos ir beveik 11 minučių yra Lietuvoje, o mes su Giedriumi norime jūs pakviesti sudalyvauti labai gražioje iniciatyvoje.
2: Reklama.
3: Ši iniciatyva tai bendras Delfi ir Tauras projektas Mano krašto vyras. Šio projekto tikslas, kad nuoširdus, patikimi ir savo kraštui, bendruomeniai ar šeimai atsidavę vyrai būtų labiau matomi, įvertinti ir pagerbti.
1: Taip, renkami vyrai iš visų 10 Lietuvos apskričių, o svarbiausia, nominuoti galite kiekvienas iš jūsų.
3: Tai gali būti sutuoktiniai, draugai, kolegos ar bet kuris pažįstamas, kuriam norite padėkoti. Svarbus vyras jūsų aplinkoje turi būti išgirstas, pamatytas.
1: Taip, nominuoti labai paprasta, tą galite padaryti svetainėje manokraštovyras.lt. O projekte tikrai laukia ir puikus prizai.
3: Pagrindinis prizas – Tauras šaldytuvas su metinė nealkoholinio alaus prenumerata vyrui, kuris surinks daugiausiai jūsų balsų.
1: Taip pat net 10 kitų laimėtojų bus apdovanoti 2 nakvynių poilsių, pramogų ir poilsio centre Palangoje.
3: Be to, viso projekto metu renkami ir savaitės laimėtojai, kurie gauna įvairius partnerių prizus.
1: Taip, sostinės apskritis vis dar stipriai pirmauja nominuotais vyrais, tad raginame Utenos apskritį papasakoti apie savo krašto vyrus manokraštovyras.lt.
3: Atsiverčiau, taip.
1: Atsivertei?
3: Taip, 19 nominantų Vilniuje, 7 Klaipėdoje, 10 kur čia Šiaulių turbūt apskrityje.
1: Čia, ar čia Šiauliai?
3: No, reikia žiūrėti, o gal čia...
1: Nelabai mes čia gaudomės.
3: Sunku pažiūrėti, nes žemėlapis uždengtas taškiukais, tai jūs atsiverskit, pasityrinėkit, pasinagrinėkit. Tikrai va Tauragės apskrityje, matau, kad tik tai du.
1: Taip, Saulius ir Darius.
3: Taip.
1: Tenai yra du kandidatai, tai siūlykit, nu nejaukit.
3: Dar ir Utenoj tik tai du, tai bičiuliai, nėra vyrų ten, kaip čia išeina?
1: Na, tai man atrodo yra, bet tik tai gal truputėlį sakyčiau... Prisnūdo giminės artimieji ir kraštiečiai, tai skubėkite mano krašto vyras.lt ir nominuokite savo vyrą, savo kolegą, savo draugą, giminaitį, šeimos narį ir galbūt jis taps mano krašto vyru.
0: Relax FM.
4: Šaro šilkinės juose rankas.

miškai, gal nematai, kamuoja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi nekart tau paslapčia geidė žodį ištart.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
5: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
7: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
8: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
9: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
12: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
14: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
13: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
14: A čia tokios šerniškos palūkanos. Išknis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
13: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Trys balsai, viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos, Appassionante, atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės, Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Relax FM.

0: su gražiu jubiliejiniu 60-uoju gimtadieniu sveikinsime ūkininką Edvardą ir perduosim sveikinimus nuo šeimynos iš Rodo salos. Bet įdomu, ar ten jie gyvena, ar ilsisi, bet žodžiu, sveikinimai skrieja iš toli.
1: Labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Aš esu ponu Edvardu kalbu.
2: Taip.
1: Sveiki, o gerai, tai kad pagavau jūs, buvo šitą, man sakė, kad čia darbo galiu duoti, aš be darbo sėdžiu, tai va sakė, Edvardas ūkininkas, tai galėtų tau, sako, viską padaryti, tai tik sakykit, ką reikia padaryti ir aš čia šiandien visus darbus nudirbu.
2: Labai gerai.
1: Nu, tai ką, nuo ko dabar reikėtų pradėti?
2: O, jie, tu savo turbūt pasveikinti nori su gimtadieniu.
1: O, šitą darbą reikia padaryti, o šitą tai mokam, tai su gimtadieniu, ką labiausiai norėtumėt, kad padainuotume?
2: O, jie, tu, tai ką jis padainuos,
3: ilgiausių metų.
0: Gerai, gana, viskas, žmogui, apkur žmogus nuo mūsų.
2: Nieka.
0: Taip, labas rytas, Edvardai, Arnas ir Gėdės iš Relakso su jubiliejum.
1: Likom rankom nepaims, Edvardas, sveikinam.
2: Dėkui.
0: O ko toks ramus, o da mėgantį pagavom?
2: Ne, mėgant.
0: O ūkis jau, nu
1: taip,
0: taip galėjau sakyti,
1: ūkis žmonės, apėjęs. Taip, anksti keliasi.
0: Ūkį apėjot jau?
2: Taip.
0: Va, šaunuolis.
1: O ko užsiimat, klausykit?
0: Koks ūkis jūsų?
2: Grūdai.
1: Kultūros.
0: Na tai ačiū Dievui, nes jeigu jau būtumėt pasakęs karvės, tai dabūčiau užuojautą pareiškinti čia prie visus lietuvus.
1: O kodėl užuojautą, klausykit, dabar karvės, tai baigtų robotai, melžė, nieką ten daryt.
0: Aha, į centus gauni. Nu gerai, aš tau paskui papasakosiu, mes čia netu.
1: Gerai, o kur jūs, kuriam krašte?
0: Edvardai, taip, į kokį miestą paskambinam?
2: Jurbarko rajonas.
0: O tai šiandien Jurbarkės kilnosis stogai, Edvardai, nuo jūsų dainų, šokių ir linksmybių, toks gražus jubiliejus. O mes norim jums perduoti labai trumpus, bet aiškius, tvirtus linkėjimus.
1: Būk sveikas ir drūtas. Linkiu, kad šiemet derlius geras būtų.
0: Taip, tai gero derliaus ir geros sveikatos jums linki Mockų šeimyną iš Rodo salos.
2: Turbūt tikėjus.
0: Taip, o kas, o galite pasakyti, kas tie Mockai jums čia, kas giminaičiai, draugai?
2: Geminiai,
1: žmonos pasis. Taip, žmono... matai, kad Renata parašiusi, kad noriu pasveikinti dėdę Edvardą.
0: Nu, koks dėdė Edvardas, jeigu sakė, čia žmonos giminės.
1: Nu, nesvarbu, dėdė yra dėdė.
0: Edvardai, ar numatęs, kaip švesit, balius bus?
2: Tai jau buvo.
1: Ir bus, čia viskas.
0: Čia yra ūkininkas, klausyk, ir buvo, tai. Ir bus, šaunuolis. Tai, Edvardai, turbūt vienintelis dalykas, ko reikėtų palinkėti, tai stiprios sveikatos, kai sveikata bus stipri, tai ir derlius bus geras, ir nuotaika bus gera, tai būkit drūtas, ir linkėjimai visai šeimynai, ir atšventėt, tai dar

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Romantiškiausias metų koncertas – Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Strabena antri nemokamai. Suki kortelė švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Čia veikia.
7: Ir čia.
8: Ir čia.
9: Ir čia.
10: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
11: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
12: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
11: Bet man reikia draudimo.
12: Taip, va, pakaitinis.
13: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
14: Taip, svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
15: Mes juk planavom į Graikiją.
16: Ne, mes norim į Turkiją.
17: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
18: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumokėsite.

0: Įmos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
1: Hello. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Bilietai bilietai.lt

0: Čia Radijas LT žinios trumpai iš Emilis Lingė, sveiki. Tarp Lietuvos institucijų šalies gyventojai labiausiai pasitikė policija ir kariuomenė, po maždaug 70% apklaustųjų. Tuo tarpu mažiausiai pasitikima Seimo ir vyriausybė. Palankiai šių institucijų atžvilgių pasisakė tik 25-30% žmonių, nurodo Baltijos tyrimai. Utenos rajone šį ryt toliau ieškoma nukritusio kovinio drono nuolaužų. Pirminiais duomenimis tai ukrainietiškas bepilotės. Sprogmenų vietovėje kol kas nerasta. Aiškinamasi, kada dronas pateko į Lietuvos oro erdvę. Jungtinėse valstijose ore susidūrė ir nukrito du naikintuvai. Po du įgulos narius iš kiekvieno orlaivio katapultavosi. Jie saugiai nusileido parašiutais. Skrydžiai vyko per aviacijos šou. Kodėl naikintuvai susidūrė, aiškinamasi, nukritė jie sprogo ant žemės. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 10.
1: Pasiklausykite, ką mums žada sinoptikai.
2: O sinoptikai žada daugelį rajonų trumpus lietus ir rytų Lietuvoje vietomis smarkus lietus gali būti su perkūnija. Aukščiausia temperatūra šiandieną bus 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Na, o dabar pasižiūrėkim, kas laukia antradienį. Antradienį dieną vietomis trumpai palis, temperatūra bus 16-21, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos. Na, o trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra dieną 18-23, pajūryje 14-17 šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė, rimtai?
6: Taip, radau membershop.lt.
7: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
8: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
9: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
10: Aha.
9: O tai kaip čia taip?
10: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
9: Tai finalus pas tave žiūrim.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MotoQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
14: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50. Kalmado bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymą ieškokite parduotuvėse ir internete ermitažas.lt.
15: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
16: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
15: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
16: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
15: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru, lengvas būdas palyginti paskolą.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja. Relaxa.

0: su gimtadieniu sveikinsime Edgarą, kuris nieks nežino nei ką veikia, nei kur gyvena, bet kolegos jį labai myli ir siunčia jam visą puokštę sveikinimų.
1: Edgariukai, sveikas.
2: Labas.
1: Nu, su gimtadieniu.
2: O kas čia skambina?
3: Kaip? Kaip sakėjai?
2: Nes kas čia skambina?
3: A, je, tu smari, įsives numerį vieną kartą gyvenime.
0: Arnas ir Giedrius skambina, Edgarai.
3: Kas skambina? Galvuskis, ačiū, ačiū už sveikinimus, kas čia skambina.
0: Tai čia rimtai reikia išsiaiškinti, ar čia sakyti jau taip pagarbiai, ačiū, ar... E, tai dėkui, pacans.
1: Edgarai, su gimtadieniu.
2: Dėkui, dėkui.
1: Nu, ką veiki, kuri lindės dabar taip tyliai kalbėt, rodo, kada po kaldra kur?
2: Ne po kaldra, važiuoju į darbą, reikia dar vaiką nuvežti į darželį.
1: Vaja, to vieni rūpėšiai.
2: Be reikalai nuo pačio ryto.
1: Oi, oi, oi, o toj dienoj, toj visoj dienotvarkiai yra numatytas vakarėlis?
2: Nu, gal ir numatytas.
0: Dabar jau reikia numatyti. Dabar jau reikia.
1: Ir žinok, turim pradžiugint tave greičiausiai, kad ir darbe tau nereikės dirbti, nes jau labai baisiai kolegos tave myli ir jau čia baisiausiai norėjo pasveikinti. Ir štai ko nori tau palinkėti.
0: Edgarai, linkime tau, kad nieko net nepritrūktum įkvėpimo, geros nuotaikos, sveikatos, smagių akimirkų ir žmonių, su kuriais gera būti.
1: Daug kelionių, įspūdžių ir veiklos, kuri iš tikrųjų tave džiugina, pasirašo tavo kolegos.
2: Nu, ačiū, ačiū labai.
1: A, pas kolegą su tortu važiuosit? A,
2: nu, tai reik kažkur ieškot pakeliai.
1: Tai pauzė padaryta tokia, nu jau dabar ką darysi. Tai yra, jeigu, nu, ne man mokyt, bet yra, žinok, ten ir tokių skirelių, kur pigesnis tortas, tai gali trys net paimti. Aš tai taip visą laiką darau.
0: Tai gerai, gali būti ir atvirkščiai, gali būti, kad jau darbe viskas ten pastatyta, tie trys tortai, jo, ten viskas
1: čia gali būti. Pats kurie mieste gyvena?
2: Kauno rajone.
1: Kauno berniu, kas iš Kauno rajono. O Edgarai, kokioj srity darbuojatės, jeigu nepaslaptis?
2: Logistika, sandėliavimas.
1: O, tai supratau, kad ten daug jūsų tų kolegų, ne?
2: Nu, yra nemažai. Yra,
1: nu,
0: tai šiandien sandėliai gali būti, kad neatsidarys.
1: Atsidarys. Tai bėkit greičiau į parduotuvę ir imkit akcinius šešis tortus.
0: A, jau šešis vietoj dviejų gerai.
1: Jau logistika, žinai, kiek ten dirba. Edgarai, gražios dienos, gražaus gimtadienio, stipros sveikatos ir tegul viskas sekasi. Iki.
0: Prisidedam ir mes pasveikinimu. Iki.
2: Ačiū labai. Ačiū, iki.
4: Relax FM.

0: Bičiuliai, laikas artėja prie Radijas LT naujausių žinių, tai lygiai 10 valandą nepraleiskit.
1: O kitą valandą dar būsime kartu, klausysimės gražios muzikos ir prijungsim čia dar vieną nebrolį, Anatolijus. Viskas gerai bus čia. Viskas gerai.

0: Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Antidroninių sistemų stiprinimą po pastarųjų incidentų su jos teritorijai skridusiais dronais Lietuva spartina, bet tam reikia daugiau laiko, tvirtina Robertas Kaunas. Krašto apsaugos ministro teigimo atsakymo, kiek dar užtruks jau turimų radarų integravimas į bendrą detekcijos sistemą šiuo metu laukiama iš karinių oro pajėgų. Tuo metu Utenos rajono, kuriame vakar nukrito dronas, meras Marijus Kaukienas sako, kad apie įvykį nei jo, nei savivaldybės administracijos tarnybos nei vakar, nei šiandien neinformavo. Pirmasis apie įvykį jam pranešė Ukmergės rajono meras, atsiuntė žinutę su nuoroda į žiniasklaidos paskelbtą informaciją. Švedijos karalius Karolis XVI Gustavas ir karalienė Silvija atvyksta vizito į Lietuvą. Jo metu numatytas karaliaus ir karalienės susitikimas su prezidentu Gitanu Nausėda ir pirmąja ponia Diana Nausėdienė. Taip pat numatytas svečių apsilankimas Ukrainos centre ir valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinyje Mickūnuose. Pirmoji ponia su karalienė Silvija taip pat dalyvaus slaugos ligoninės atidarymo renginyje Vilniuje. Vakare valdovų rūmuose numatytas priėmimas Švedijos karališkosios poros vizito proga. Tai ne pirma šio šalies karaliaus ir karalienės vizitas Lietuvoje. Karališkoji pora Lietuvoje lankėsi 1992 ir 2015 metais. Pradedamas Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas, išsameu Emilis Lingė.
1: Startas jam duodamas nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Tai nacionalinio masto visuomenės tyrimas, kuris padės geriau suprasti, kaip keičiasi Lietuvos visuomenė, kas lemia šios pokyčius ir kokių sprendimų valstybei gali prireikti ateityje. Pirmajame etape į tyrimą planuojama įtraukti iki 19 tūkstančių pilnamečių Lietuvos gyventojų. Tie patys žmonės bus apklausiami pakartotinai kelerius metus. Klausimai jiems bus pateikiami maždaug kas 3 mėnesius. Mokslininkai besirūpinantys tyrimu sako, kad mūsų šalyje ilgą laiką trūko vientisos sistemos, leidžiančios nuosekliai stebėti visuomenės pokyčius.
0: FIBA čempionų lygos finale Vilniaus ryto nugalėta Atėnų AEK komanda striktelėjo ir Graikijos krepšinio čempionato ketvirtfinalyje. Vakar svečiuose pralaimėjo Salonikų Arijui 81-90 ir serijos iki dviejų pergalių rezultatas tapo lygus 1-1. Nugalėtojams Arnoldas Kluboka pelnė 12 taškų, svečiams Lukas Lekavičius 8, Mindaugas Kuzminskas nežaidė. Šio ketvirtfinalio laimėtojas pusfinalyje susitiks su reguliaraus sezono nugalėtoju prie Olympiakos klubu, jau laimėjusiu atkrintamųjų seriją prieš Kolosos klubą 2-0. Kitame pusfinalyje grumsis Atėnų Panathinaikos, kuriame vėl pasireikšti gavo Marius Grigonis ir Salonikų PAOK, kuriam atstovauja Tomas Dimša. Panathinaikos vakar laimėjo antras ketvirtfinalio rungtynes prieš Mykonos komandą rezultatu 90-76. Grigonis įmetė 7 taškus.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, rytų Lietuvoje vietomis smarkus, su perkūnija. Temperatūra dieną apie 16, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13 laipsnių šilumos.

0: Šapauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Na kągi, pradedame paskutinę ryto laidos geriausia diena valandą šį pirmadienį. Dabar yra 10:09 ir dar kartelį labai trumpai tik tai priminsime. Šiandiena yra gegužės 18 diena. Liko 2 savaitės pavasario, 2 savaitės iki vasaros pradžios, bent jau kalendorinės vasaros. Nežinau, Giedriau, ar girdėjai, bet sinoptikai praneša labai labai karštą vasarą.
2: Ne, žinai, niekas čia negali pasakyti, kokia ta vasara bus. Kartais pasako, kad oi, čia bus labai karšta, o būna kaip tik, iš lietų neišlipa. Mat štai praėjusiais metais atrodė irgi karšta, nu, bet jau
1: labai
2: tikrai...
1: Labai prasta vasara buvo praeita, labai prasta. Aš pasižiūrėsim kaip dabar, bet šiaip prognozuoja, sako, oi, žiema bus be sniego, tai kai užverčia žiemos pabaigoj to sniego, tai aš kažkaip linkęs tom prognozėm labai nepasitikėti, nes jo labiau kaip sinoptikai ir sako, mes tik prognozuojame.
2: Tikrai taip, aš manau, kad šiandien atsikeli, pamatai ir tada nusprendi ir kaip apsirengti, ir, o šiaip sakau, iš tikrųjų nuotaika lemia viską. Net jeigu dangus apniukęs, nusišypsok, viskas bus gerai.
1: Taip, o jeigu ką dar domina orai, kokie bus šiandien ir artimiausiam dienom, tai apie orus dar būtinai pakalbėsime valandos viduryje. O dabar pasiklausykime Džordanos Butkutės senos geros dainos Man patinka.

0: reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.

0: subaldai1.lt.
1: Subaldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt patogiam gyvenimui.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
4: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

0: www.helijosgalerija.lt.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.

0: Skambina mamai, kuo mama vardu nežinom, Davilė, kitą kartą būtinai mamos vardą parašykite. Mama grįžusi iš Amerikos, kur praleido 11 metų ir dabar skambinam jai su tokiu reikaliku.
1: Alo.
2: Sveiki.
1: Sveiki.
2: Nuo Davilės aš čia skambinu, noriu pasišnekėti. Čia jūsų dukra Davilė, ar ne?
1: Taip.
2: Tai Dovilė sakė, kad pasipraktikuot su jum galima amerikietiškos anglų kalbos, reiškia American English, kad galėčiau be akcento kalbėti, nes vat išvažiuoju į Ameriką gyventi ir nu reikia ten, kad nematytų, kad jau aš čia iš Lietuvos taip pat lėkiau, tai vat ar galėčiau pas jūs kada čia užsukt pasišnekėti. Tiesiog paprastom temom apie gyvenimą, apie šiandieną, apie orą, apie viską.
1: Ne, nežinau.
2: A kodėl?
1: O jūs iš Vilniaus atvažiuosite, tai iki Vilniaus numeris matau.
2: Jo, iš Vilniaus atvažiuočiau. O tu palaukit, kur jūs gyvenat?
1: Mažeikiuose.
2: O tu dievuliu, tu mano, tai vat, nu...
0: Tai paklaus, gal su nakvynė priimtų, tai išvažiuotum savaitę į laiko.
2: Jo, ne vienai nakvynai reikėtų jau čia, taip.
0: A su nakvynė priimat studentus?
1: Studentus.
2: Nu taip, du tokius.
0: Mes dviesi.
1: Tik svečius priėmus su nakvynė.
0: Tai gerai, tai mes svečiai būtume, bet dar prie to paties galėtume ir išmokti kalbėti su amerikietišku akcentu.
1: Manau, kad jūs ir pačius puikiai mokat kalbėti.
2: A ko atsivežti? Ne, palaukit, metam tuos akcentus, bet ko atsivežti reikėtų čia pas jūs dabar?
0: Dieve, o vyras virš
1: 40...
0: Nu, vyras gerą virš 40 klausė moters, ką reiktų atsivežti per gimtadienį.
2: Nu, tai žinai, ką mėgsta, ar ten stipriau, ar švelniau, tai va.
0: Nedary gėdos, stipriau, ar švelniau, išsiaiškinsim vietoj, važiuojam. Labas rytas su gimtadieniu.
1: Dėkui.
0: Taip, sveikinimai nuo širdžiausi. Klausykit, laiškas toks gražus surašytas. Aš nematau, kad vardas būtų parašytas.
2: Taip, vardą ir neparašė.
0: Tai išsiaiškinkim, mama, kuo jūs vardu?
1: Asta,
0: taip. Tai Asta, perduokit dukrai, kad kai kitiem žmonėm rašo laiškus arba kalba apie mamą, tai kad mamos vardo nepamirštų kitą kartą.
2: Bet čia, žinok, net ir nereikia kartais sakyti. Svarbiausia, kad žino, mama yra mama ir nieko kito šitam pasaulyje geriau ir svarbiau nėra.
0: Aš matau auklėjimo spragų. Mama, dukrą reikia išmokyti ne tik mamos vardą rašyti, bet kai mama nori pasveikinti ant visos Lietuvos, nu, kiek metų nereikia rašyti sveikinimą, nes jau čia pats pirmas sakinys su didžiausiu džiaugsmu sveikinam.
1: Aš jų nevengiu.
0: Nevengiat? Nu gerai, laikykitės. Su didžiausiu džiaugsmu sveikiname mūsų mylimą mamą su 75.
2: Baigtų.
0: Taigi dabar madoja apkeis skaičius vietom. Su 75 gimtadieniu.
2: Taip, po net 11 metų Amerikoje pasirodo Asta grįžusi čia į Lietuvą, tai jau priimkit viską lietuviškai, kaip turi būti.
0: Taip, ir dukra sakė, kad pagaliau gimtadienį pasitinki savo gimtinėje, kur laukia ne tik artimieji, bet ir lietuviškas oras, cepelinai bei amžinas klausimas, nu kaip ten toj Amerikoj.
2: Linkime, kad sugrįžus, gyvenimas čia būtų dar gražesnis nei svetur, kad net kavos puodelis namuose būtų skanesnis už amerikietišką to-go. Tegul netrūksta sveikatos, juoko, nuotykių ir žmonių, kurie apkabina ne tik rankomis, bet ir širdimi.
0: Ir čia dukra vėl toliau tęsia sveikinimą su skaičiais. 75 tai ne amžius, o premium versija moters. Daugiau išminties, mažiau kantrybės, nesąmonėms ir dar geresnis humoro jausmas.
2: Su meile, šeima ir visi, kurie tavęs labai pasilgo, sveikina ir linki gražaus gimtadienio.
1: Labai ačiū.
0: Nu, prašom, nei už ką, linkim gero vakarėlių, gerai atšveskit ir sveika sugrįžus pas mus ant Lietuvos. Iki.
1: Dėkui, geros dienos jums.

0: programa.
1: Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvydas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antrinę mokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
9: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
10: Nes žemos kainos užveda.
11: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
12: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
13: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas, vidinis nekantrumas gali konfliktuoti su lėtesniu dienos tempu, todėl kai kurios situacijos erzins labiau nei įprastai. Gali atsirasti klausimų dėl pinigų, išlaidų ar daikto, kurį norisi įsigyti spontaniškai.
2: Jautis, diena gali suteikti daugiau pasitikėjimo savimi ir aiškesnį suvokimą, ko šiuo metu iš tiesų norite. Gali išryškėti asmeninis sprendimas susijęs su darbu, santykiais ar jūsų gyvenimo kryptimi.
1: Dvyniai, mintys gali suktis apie praeities situacijas, žmones ar pokalbius, kurie iki galo nebuvo užbaigti. Gali atsirasti noras atsitraukti nuo triukšmo socialinių tinklų ar per didelio informacijos kiekio.
2: Vėžys, aplinkiniai gali ieškoti jūsų dėmesio, pagalbos ar emocinio palaikymo. Gali būti daugiau pokalbių apie bendrus planus, draugus, komandinius reikalus ar ateities idėjas.
1: Liūtas, didesnis dėmesys gali krypti į darbą, atsakomybės ar jūsų reputaciją kitų akise. Gali atsirasti situacija, kur reikės parodyti daugiau kantrybės bendraujant su vadovu, klientu ar šeimo žmogumi.
2: Nuo mergelių vidinis fonas gali būti stabilesnis nei pastarosiomis dienomis, todėl sprendimus priimti taps paprasčiau. Gali atsirasti temos susijusios su dokumentais, kelione, mokymais ar ilgalaikiais planais.
1: Svarstyklėms emociškai diena gali būti jautresnė, nes kai kurie žodžiai ar žmonių elgesys palies giliau nei norėtųsi. Gali išryškėti bendrų pinigų, skolų ar neaiškių susitarimų klausimai.
2: Skorpionas, daugiau dėmesio gali krypti į santykius, partnerystės ir kitų žmonių reakcijas į jus. Gali įvykti svarbesnis pokalbis apie ribas, lūkesčius ar bendrus planus.
1: Šaulys, kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau tvarkos ir susikaupimo nei planavote ryte. Gali tekti taisyti smulkmenas, grįžti prie senesnių užduočių ar peržiūrėti dienos grafiką.
2: Ožiaragis, diena gali suteikti daugiau lengvumo, kūrybiškumo ir noro užsiimti tuo, kas teikia malonumą. Gali atsirasti kvietimą susitikti, pasimatyti ar grįžti prie pomėgio, kuriam seniai trūko laiko.
1: Vandeniams vidinis dėmesys gali krypti į namus, šeimą ir emocinio saugumo klausimus. Gali tekti spręsti buities reikalus, aptarti išlaidas ar prisitaikyti prie artimųjų nuotaikų.
2: Žuvys, diena skatins daugiau bendravimo, trumpų kelionių ar greitesnio reagavimo į aplinką. Gali būti daugiau žinučių, skambučių ar netikėtų pokalbių, kurie pakeis dalį jūsų planų.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Utenos rajone nukritus dronui rengiamas prezidento ir krašto apsaugos ministro susitikimas. Tuo tarpu Samanės kaime toliau renkamos bepiločio nuolaužos. Pasak nacionalinio krizių valdymo centro vadovybės, sprogmenų kol kas nerasta. Drono kilmė konkrečiai nežinoma. O ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuva spartina antidroninių sistemų stiprinimą, bet tam reikia laiko. Pasak jo, laukiama kariškių atsakymo, kiek dar užtruks jau turimų naujų radarų integravimas į bendrą sistemą. Utenos rajone nukritusio drono turimi radarai nefiksavo. Lietuvos išlaidų augimas gali viršyti leistiną ribą, perspėja valstybės kontrolė. Pasak jos, nepriėmus sprendimų dėl papildomų pajamų, ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Ekspertų teigimu papildomą spaudimą biudžetui kuria išaugusios išlaidos gynybai. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 11.
1: Ir dar kartelį informaciją apie orus.
2: Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, rytų Lietuvoje vietomis smarkų, super kūnija, aukščiausia temperatūra 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Rytojaus naktį daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima per kūnija, o dieną irgi vietomis trumpai palis, temperatūra bus 16-21, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos.
1: Na, o štai trečiadienį lietaus tikimybė jau nedidelė ir temperatūra bus apie 18-20. 23, pajūryje apie 14-17 šilumos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Ginterinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Ginterinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinės riuba? Rimtai?
3: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.
4: Samsung sriuba?
3: Samsung telefonai.

0: teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Sapiens. Kolagenai sapiens. Sapiens. Kaulams, odai ir nagams. Sapiens. Kolagenas jūrinis. Sapiens. Ir dar forte sanariams.
2: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT. Maisto papildas.
3: Taip, svajoju šievet. Nuvykti į Italiją.
4: Mes juk planavom į Graikiją.
5: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
6: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
7: Pasiruošk vasarai su Jusk. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jusk LT.
8: Hello. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
9: Akcijos visiems maisto. To papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
10: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
11: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
10: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
11: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
10: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
12: Relax.

0: su gimtadieniu sveikinsime Aidą. Aidas kaip tik šiuo metu laukia kelio operacijos, tai Arnas pasiruošęs ją paspartinti.
1: Klausau.
2: Labas rytas, Aidai.
1: Labas rytas.
2: Skambinam dėl jūsų kelieno operacijos 29 dieną. Žiūrėk, kad atsirado vieta rytojui. Nenorėtumėt rytojui?
1: Aš neturėsiu nekrovę tyrimą nieko.
2: Ai, tai nereikia. Šiandien užbaliavosim, gerai atšvesim gimtadienį, o nereiks nei tų kraujo tyrimų. Žinosim, kas venom teka į taip. Klausykit, tai rytoj atvaro, nes 29 dieną mano gimtadienis, aš jau norėčiau, kad atvarytumėt pašokti, padainuoti su manim, tai o jeigu gulsit ant operacinio stalo, tai vakare nepajudėsit.
1: Supratau.
0: Ar rimtai tavo 29?
2: Aišku.
0: Opa.
2: Tai operuojam šiandien?
1: Gerai.
2: Šiandien tada, tai gerai, atvaryk.
0: Jaunam.
2: Trauk narkozės butelį, trauk.
0: Arnas ir Giedris ištraukė ne tik narkozės, bet ir gimtadieninių sveikinimų. Sveikinam.
2: Aidai su gimtadieniu, su jubiliejum.
1: Ačiū labai. Taip, didelis ačiū.
2: Sveikinimai jums sakė palinkėti, kad namų židinys visada šildytų jūsų širdį, kad šalia būna tik tikri draugai, o kiekviena diena prasideda su šypsena.
0: Gimtadienio proga linkime tau paprastų, bet brangių. Gių dalykų, sveikatos, laimės ir ramybės tavo gyvenime. O sveikinimus pasirašo, spėkit kas.
1: Sunatai Robertas.
0: Va, iš karto,
2: klausykite. Tai sveikinimai jums, Aidai. O kelieno operacija, tai čia suprantu, ar meniską ten tvarkys, ar sąnarikiais?
1: Ne, meniską tvarkys.
2: Ulele, į plyšęs,
0: ar ne? Čia sportininkas, ar ne?
2: Nežinau, sportininkas.
1: Kažkada.
2: Bet Aidai, ar čia jums grėsia tas, kas, nu, kiek žinau, paskui 6 savaitės gulėt lovoj?
1: Nu, panašiai.
2: Rūpužė, tai šiandien, bet baliavokit normaliai, nesvarbu, griūsit, jau taip, taip tą koją tvarkys. Tai žodžiu, šiandien atšveskit iš dušės, gerai?
1: Taip, gerai.
2: Gerai, gražios dienos, gražaus gimtadienio. Iki.
1: Ačiū, iki.
3: Relax FM.

0: Paulskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Na kągi, štai ir viskas, bičiuliai, mūsų darbai šį rytą relakso studijoje baigti ir norim dar kartelį visiems padėkoti, kad rytą, kad dieną pradėjote draugės su mumis.
2: Tikrai ačiū jums, o aš tai net taip kažkaip net atsilošiau atgal, nejaugi jau viskas, nejaugi čia taip greitai šitas rytas prabėgo. Gal dėl to, kad pirmadienis, gal dėl to, kad per savaitgalį vis tiek, kaip be būtų, atitrūksti nuo šitų darbų ir sugrįžti juos visą laiką mielą, o rytoj irgi sugrįšim.
1: Taip, tai man atrodo nieko nėra fainiau, kai pirmadienis greitai tai prabėga, tai linkim, kad šiandieną dieną greitai prabėgtų, bet raskite akimirkų staptelėti, pasidžiaugti gražią dieną, pasidžiaugti patį savimi, pasidžiaugti gerą nuotaiką, savo draugų, artimuoju ar kolega, tai bičiuliai, raskite progų pasidžiaugti.
2: Klausyk, Arnai, kaip kunigėlis per pamokslą labai gražiai pakalbėjai, čia tikrai. Nu, bet sakė, tavo kunigėlio personažas spektakliuose yra fantastiškas, tai aš tiek galiu pasakyti, daugiau neišduosiu, laukiu rudeninio turo. O kol kas iki rytojaus.
1: Iki.

0: Reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas. Lietuvoje 11 valandų. Incidentas, kai Samanės kaime Utenos rajone nukrito galimai karinis dronas, bus tyrimas jau atliekamame iki teisminėme tyrime dėl karo nusikaltimų Ukrainoje, praneša generalinė prokuratūra. Taip pat tyriami ir ankstesni Lietuvoje fiksuoti incidentai susiję su įskridusiais dronais. Nacionalinis krizių valdymo centras praneša, kad intensyvūs tyrimo darbai tęsiami, pirminiais duomenimis tai ukrainietiškas bepilotis, o svarbiausias klausimas anot centro, kaip dronas pateko į Lietuvą, kokiu aukščiu skrido, kokios mūsų detekcijos spragos. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad objektą panašų į droną vakar ryte fiksavo Švenčionių užkardos pasieniečiai. Gali būti, kad tai Utenos rajone nukritęs orlaivis. Šią informaciją turėtų patikslinti tyrimas, o kariuomenės radarams Utenos rajone vakar nukritusio drono nefiksavus, ministras sako, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Okupantams rusams naktį raketomis smogus gyvenamajam kvartalui Dnipro mieste sužeista mažiausiai 18 civilių, tarp jų 2 ir 10 metų vaikai. Be to, viename iš pastatų yra užstrigusių žmonių, vyksta gelbėjimo operacija. Tuo metu per dronų ataką Odesoje sužeisti 2 žmonės, tarp jų 11-metis berniukas, nukentėjo gyvenamieji namai, licėjus, vaikų darželis, dar 2 žmonės sužeisti Zaporižios srityje. Vilniaus apskrityje likviduota Maišiagolos radioaktyviųjų atliekų saugykla. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Tai buvo nemažas rūsys miške, kur sovietmečio 26 metus iki 1989 buvo atsikratoma radioaktyviųjų atliekų iš pramonės įmonių, medicinos ir mokslo įstaigų. Jos rūsyje buvo sluoksniuojamos ir užpilamos betono. Pradėjus saugyklos likvidavimą, užbetonuotos atliekos buvo sutrupintos, sudėtos į specialias talpas ir išvežtos. Į Maišiagalos saugyklą atliekos buvo vežamos ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Baltarusijos ir Kaliningrado srityje. Atliekų tvarkymo imtasi nustačius, kad ankstesni saugojimo standartai netitinka šio laikinių saugumo reikalavimų.
0: Baigėsi Lietuvos krepšinio lygos reguliarusis sezonas. Čempionas Kauno Žalgiris baigė jį pasiekęs 27 pergalę iš eilės ir 31 iš 32 galimų. Kauniečiai namie nugalėjo outsiderį, vienintelį už atkrintamųjų varžybų ribos likusį Kėdainių Nevėžį 98-80. Lemiamą pergalę užtikrinusią trečią vietą iškovojo Klaipėdos Neptūnas savo aikštėje, nelengvai palaužęs Jonavos krepšininkus 95-89. Tad jau aišku, kad ketvirtfinalyje Žalgiris susitiks su Jonava, Vilniaus Rytas su Utenos Juventus, Neptūnas su Gargždais ir Šiauliai su Panevėžio Lietkabeliu. Pirmieji ketvirtfinalio susitikimai bus žaidžiami trečiadienį ir ketvirtadienį. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajono, rytų Lietuvoje vietomis smarkus, su perkūnija, temperatūra dieną apie 16, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 12, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

9 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje su visais radio stoties Relax FM klausytojais sveikinuosi aš Remigijus. Džiugu, kad šią savaitę pradedate kartu su mumis. Tikiuosi puikiai praleidote laiką per praėjusią savaitgalį, gerai pailsėjote, o tie nekokie Eurovizijos rezultatai jūsų labai nenuliūdino. Radio imtuvai deja skleidžia tik labai mažai šilumos, jie taip pat nesausina oro, tiesiog netokia jų paskirtis, bet per radio imtuvus skambančios dainos tikrai gali pakeisti žmonių nuotaiką, ją pagerinti ir prisidėti prie to, kad toks lietingas pirmadienis nebūtų tokia jau labai niuri ir liūdna diena. Linkime visiems geros dienos, geros nuotaikos ir nepamirškite, kad gera pradžia pusė darbo.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau. O 5 pakopų kopėčios Gerbin tik 23,99. Mokyveži.
5: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visa tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
6: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
7: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
6: Kaip tai?
7: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
6: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
7: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Minučių šiuo metu šalyje radio stoties Relax FM eteryje pasiklausėme afrikietiškų motyvų ir netrukus sugrįšime prie mums artimesnės lietuviškos muzikos. Netrukus išgirsite dainą, kuri vadinasi Nebus jau nieko atskirai. Tai patrulių kūrinys, kuris yra viena iš tų dainų, kuri stipriai pasirodė mūsų tape, išbuvo jame 10 savaičių ir pelnytai tapo auksinę.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Romantiškiausias metų koncertas – Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life – meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Palauk, čia nauji batai?
3: Mhm.
2: Ir ta rankinė? Rimtai?
3: Taip, radau membershop.lt.
4: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
5: Trys balsai, viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos, Appassionante, atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės, Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante, lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.

Būtent su šia daina, kuri vadinasi Myliu, kažkada išgarsėjo Vaidas Baumila, tuo metu jis dalyvavo viename iš muzikinių realybės šou. Ko gero, tuo metu jis jau žinojo, kad nori savo gyvenimą praleisti scenoje, bet ko gero, dar miglotai įsivaizdavo, kaip jam seksis ir kiek toli jis nueis. Labai džiugu, kad jis nuėjo labai toli ir tapo viena ryškiausių lietuviškos muzikos žvaigždžių. 5 minutės po 11:30 šiuo metu Lietuvoje, jūs dieną leidžiate klausydami radijos stoties Relax FM. Kol pila kaip iš kibiro, mes jūs ir toliau džiuginame smagimis dainomis. Viena jų vadinasi Nebūna nieko per klaidą, tai Žemaitukų kūrinys.

0: Reklama.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Bus gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite bus.com jau dabar.
3: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbykliams ir kitai stambiai būtini technikai iki 40% mažesnės kainos. O VivaColor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
8: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
7: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
8: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
7: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausia. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolą.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Relax FM.

savo naujausioje dainoje, kuri vadinasi Tavo žvilgsnis, atlikėja Aistė yra kiek kitokia, nei buvome įpratę girdėti ir tai yra tikrai labai smagu, kad ji tampa vis universalesnė ir vis įdomesnė atlikėja. Priartėjome prie 12 valandos, beveik į pusėjo lietingas pirmadienis, gegužės 18 diena, netrukus kolegos iš naujienų tarnybos papasakos, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Po žinių mes toliau tęsime savo muzikinę programą ir joje jūs savo dainomis pradžiugins ir jums nuotaiką pakelti pabandys grupė dar Martynas Kavaliauskas, Rokas Jan. Be to išgirsite ir šią kiek senesnę dainą.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Dronui vakar nukritus Samanės kaime Utenos rajone, jo meras Marijus Kaukienas sako, kad apie įvykį nei jo, nei savivaldybės administracijos tarnybos nei vakar, nei šiandien neinformavo. Pirmasis apie įvykį jam pranešė Ukmergės rajono meras, atsiuntė žinutę su nuoroda į žiniasklaidos paskelbtą informaciją. O šiuo metu tebesi aiškinama, ar dronas buvo su sprogmeniu, įvykio vietoje dirba išminuotojai. Tolimojo nuotolio smūgius Maskvai, kurios Ukrainos pajėgos įvykdė ankstesnę naktį, Volodymyras Zelenskis pavadino balanso pokyčių mūšio lauke ir platesnio masto postumių Kijevui. Ukrainos prezidento teigimu per 24 valandas ukrainiečiai įvykdė daugiau aktyvių operacijų nei okupantai rusai. Iki teisminį tyrimą dėl karinių transporto orlaivių Embraer įsigijimo prokuratūra nutraukė. Skelbiama, kad specialiųjų tyrimų tarnybos atlikto tyrimo metu duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką susijusią su piktnaudžiavimu gauta nebuvo. Lietuvos viešieji finansai pernai Europos Sąjungos reikalavimus atitiko, bet nuo šių metų laikytis fiskalinės drausmės taisyklių gali būti sunkiau, perspėja valstybės kontrolė. Auditorių teigimu, nepriėmus sprendimų dėl papildomų tvarių pajamų šaltinių ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Plano, kaip pagerinti saugumą geležinkeliuose, laukiama iki savaitės vidurio. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Balandžio pabaigoje ir gegužės pradžioje įvykus dviem nemažoms krovininių traukinių avarijoms, vyriausybė įpareigojo Lietuvos geležinkelių grupę ir susisiekimo ministeriją parengti planą, kaip apsaugoti geležinkelius nuo panašių incidentų, pareikalauta parengti detalų planą sprendinius, kurie padidintų kritinės infrastruktūros saugumą. Jis turėtų pasirodyti šiomis dienomis. Abiejų avarijų priežastys tebetiriamos. Preliminariais duomenimis jos nebuvo diversijos ir įvyko dėl techninių bei žmogiškųjų klaidų.
0: Pateikti siūlymus, kaip moksliškai patikrinti hipotezę dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos Vilniaus katedroje įpareigota darbo grupė, kuri sudaryta premjerės Ingos Ruginienės potvarkiu. Darbo grupė taip pat turi parengti Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksinių mokslinių tyrimų bei su jais susijusių apsaugos ir tvarkybos darbų plano projektą, įvertinti preliminarų lėšų poreikį ir galimus finansavimo šaltinius. Vienintelėse vakar vykusiose Lietuvos futbolo top lygos 14 turo rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai savo aikštėje įmušė vienintelį įvartį 1-0 pranoko Vilniaus Žalgirį. Sostinė Žalgirį šiuo metu rikiuojasi penktas, trimis taškais atsilieka nuo Gargždų Bangos, savaitgalį sugebėjusios svečiuose palaužti Telšių Džiugą 1-0. Telšių ekipa dabar trečia, antroje vietoje lieka Transinvest komanda, bet nuo lyderio Kauno Žalgiriui atsilieka jau tik 4 taškais. Kauniečiai šiame ture tik sausomis lygiosiomis 0-0 sužaidė su Šiaulių futbolininkais.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, rytų Lietuvoje vietomis smarkus, su perkūnija, temperatūra dieną apie 16, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune ir Alytuje 12, Panevėžyje ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

radijo stotis Relax FM.

8 minutės po vidurdienio šiuo metu šalyje, šį labai prastą, bent jau orų prasme. Pirmadienį jūs leidžiate kartu su radijo stotimi Relax FM. Tikiuosi, kad kitose gyvenimo sritise jums viskas yra tvarkoj. Nuotaika yra visai neprasta ir jūs darbo savaitę pradėjote labai sėkmingai. Daugelį jūsų atėjo metas šiek tiek atsipūsti, praėjusį savaitgalį daug pačių įvairiausių renginių vyko, tad ko gero turite ką pasipasakoti kolegoms, ką su jais aptarti ir artimiausia valanda tam yra puikiai tinkamas metas.

0: Reklama.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.
3: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorų Stradeną antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
7: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Allight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Allight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
8: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
9: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
10: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
11: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
10: Bet man reikia draudimo.
11: Taip. Va, pakaitinis.
12: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.

0: Laiko mašina.
1: Rubrika Laiko mašina yra skirta senesniai muzikai ir joje netrukus pasiklausysime dainos, kuri vadinasi I Promised Myself. Lietuviškai šią dainą kažkada yra sudainavęs Ruslanas Kirilkinas. Tai kūrinys apie tai, kad sau duotus pažadus yra ganėtinai sunku tesėti ir šį pirmadienį, ko gero, šis kūrinys, kai kam iš mūsų klausytojų gali būti aktualus, kalbu apie tuos, kurie praėjusį savaitgalį sau pažadėjo, kad nuo pirmadienio to nebedarysiu arba atvirkščiai darysiu tą ir tą.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mente be kaulo 2,95, onkrai kolaikomų vištų kiaušinė Extra Line, euras 99. Maksima, tai ko reikia.
5: O, matau ruošiesi prasibėgioti.
6: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
5: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
6: Gerai.
7: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautos indeksas.lt. Eurovaistinė.
8: Nes žemos kainos užveda.
9: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
10: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
11: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
10: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
11: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
10: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
12: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomojam važiavimui Nissan LT.
14: Jūrinis hidrokologenas – vienas geriausių mūsų produktų, kuriuos tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kologeno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapo ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksancinas juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui. Na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
15: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.
16: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
17: Relax FM.

0: Top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu Lietuvoje čia radijo stotis Relax FM. Netrukus sužinosime, kurių dainų gerbėjai šį pirmadienį buvo patys aktyviausi ir stipriausiai palaikė savo mėgstamus atlikėjus ir jų dainuojamas dainas. Jūsų dėmesiu gero apetito top trejetukas ir jį pradedame nuo dainos, kuri yra trečioje vietoje. Šį kartą ant trečiojo laiptelio lipa Viktorija Rupeikytė.

0: Taip, Merūno muzika galbūt ir nėra skirta linksmiems vakarėliams, bet jo naujausia daina Vieniša blakstiena kokio nors vakarėlio metu tikrai gali nuskambėti ir reikalo tikrai nepagadins. Šis kūrinys šiandien gero apetito top 3-tuke užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O į pirmą vietą šį pirmadienį šauna Jevgenija Redko su savo naujausia daina Dužo ir duš. Tai šios dainos videoklipe galite pasižiūrėti, koks sėkmingas ir pavykęs buvo jos koncertas Kauno Žalgirio arenoje.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai su tau. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
5: Mes juk planavom į Graikiją.
6: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
7: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
8: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
9: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
8: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
9: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
8: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Wellman ir Wellwoman. Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
10: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
11: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
10: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
11: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
12: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
13: Antėja skelbia. Gegužė. Sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.
14: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

7 minutės lieka iki pirmos valandos. Čia radijo stotis Relax FM. Dar vienai programos valandai netrukus pasakysime ate. Kita valanda mūsų eteryje taip pat suksis nuotaiką keliančios melodijos. Viena jų vadinasi Sala. Tai bus rondo kūrinys apie tai, kad būtų gera tokią lietingą dieną nusikelti į kokią nors salą, kur daug saulės, paplūdimiai ir nei vieno žmogaus.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 13 valandų. Iš ankstinio perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, teigia prezidentūra. Anot jo, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. Apie tai pranešta po šiandien įvykusio prezidento ir krašto apsaugos ministro susitikimo. Savo ruoštų ministras Robertas Kaunas tikina, kad dalis radarų į oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Buvęs įtakingas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio padėjėjas Andrejus Jermakas užstatą sumokėjo ir šiandien turėtų būti paleistas į laisvę. Praėjusią savaitę Kijevo kovos su korupcija teismas paskyrė Jermakui 2 mėnesių kardomą įkalinimą ir nustatė beveik 3 milijonų eurų užstatą. Jermakas kaltinamas didelio masto pinigų plovimu susijusiu su elitinio gyvenamųjų namų kvartalo statyba netoli Kijevo. Remonto darbai šiandien pradėti automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda kelio ruožė ties Kaunu. Via Lietuva praneša, kad yra greičio ribojimas ir pervažiavimai iš vienos juostos į kitą pasikeitęs kelio ženklinimas, todėl vairuotojai turėtų būti budresni. Jie taip pat raginami keliones planuoti iš anksto, numatyti joms daugiau laiko. Kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki spalio. Pradedamas Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Startas jam duodamas nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Tai nacionalinio masto visuomenės tyrimas, kuris padės geriau suprasti, kaip keičiasi Lietuvos visuomenė, kas lemia šios pokyčius ir kokių sprendimų valstybei gali prireikti ateityje. Pirmajame etape į tyrimą planuojama įtraukti iki 19 tūkstančių pilnamečių Lietuvos gyventojų. Tie patys žmonės bus apklausiami pakartotinai kelerius metus. Klausimai jiems bus pateikiami maždaug kas 3 mėnesius. Mokslininkai besirūpinantys tyrimu sako, kad mūsų šalyje ilgą laiką trūko vientisos sistemos, leidžiančios nuosekliai stebėti visuomenės pokyčius.
0: FIBA čempionų lygos finale Vilniaus ryto nugalėta Atėnų AEK komanda striktelėjo ir Graikijos krepšinio čempionato ketvirtfinalyje. Vakar svečiuose pralaimėjo Salonikų Arijui 81-90 ir serijos iki 2 pergalių rezultatas tapo lygus 1-1. Nugalėtojams Arnoldas Kluboka pelnė 12 taškų, svečiams Lukas Lekavičius 8, Mindaugas Kuzminskas nežaidė. Šio ketvirtfinalio laimėtojas pusfinalyje susitiks su reguliaraus sezono nugalėtoju Pirėjo Olympiakos klubu, jau laimėjusiu atkrintamųjų seriją prieš Kolosos klubą 2-0. Kitame pusfinalyje grumsis Atėnų Panathinaikos, kuriame vėl pasireikšti gavo Marius Grigonis ir Salonikų PAO, kuriam atstovauja Tomas Dimša. Panathinaikos vakar laimėjo 2. ketvirtfinalio rungtynes prieš Mykonos komandą rezultatu 90-76. Grigonis įmetė 7 taškus. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, rytų Lietuvoje vietomis smarkų su perkūnija. Temperatūra dieną apie 16, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 12, Kaune 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos.

Šį pirmadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM, eteryje toliau tęsiasi laida dienos asorti ir mums tikrai nesvarbu, kad už lango pila be prošvaiščių, mūsų studijoje ir mūsų eteryje visuomet gera nuotaika ir geras emocijas skleidžianti muzika. Mano vardas Remigijus, laidoje dienos asorti darbuosios iki 16:00 po pietų, tad turime tikrai nemažai laiko, kurį praleisime drauge ir aš noriu tikėti, kad tas laikas mums neprailgs. Netrukus mūsų eteryje daina, kurioje yra gausybės lietuviškų dainų fragmentų. Ji vadinasi Šlageris. Relax.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi. Balde.

0: heliosgalerija.lt.
1: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
1: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung sriuba?
1: Samsung telefonas.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
3: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė.
4: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
6: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
7: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
8: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
9: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaž kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau, o Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
10: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Laiko mašina.
1: Kiek teko girdėti, pagrindiniams serialo draugai aktoriams daina I'll Be There For You nelabai patiko, bet tuomet jie dar buvo tik pradedantis aktoriai, tikrai dar nebuvo žvaigždės ir jų nuomonė tuomet niekas neatsižvelgdavo. Bet kuriuo atveju tiek draugų aktoriai, tiek ir draugų žiūrovai šią dainą prisijaukino ir iki šiol jiems šis kūrinys ko gero sukelia geras emocijas.
0: Relax FM.

0: reklama. Palauk, čia nauji batai?
1: Mhm.
0: Ir ta rankinė? Rimtai?
1: Taip, radau membershop.lt.
2: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos ne svajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
3: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
4: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys. Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
3: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
4: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
5: Mame mi momo,
6: mame mi momo.
7: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%. Kanada Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
9: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
10: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
9: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Išknis visą piniginę.
10: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
9: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančių čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
2: Trys balsai, viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos, Appassionante, atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės, Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.

Labas bičiuliai, aš Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju koncertus, kai važiuoju vesti įvairiausius renginius, visada mano automobilyje groja Relax FM. Susitikę su klausytojais dažnai girdžiu klausimą, kodėl mūsų mieste nėra dažnio, arba kažkaip prasokai girdime, norėtųsi geriau girdėti, visada jums sakiau, sakau ir sakysiu. Parsisiųskite savo mobiliuosius telefonus programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo. Automobilyje puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto, tai pabandykit, parsisiųskit. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

0: Šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu šalyje. Šį pirmadienį jūs klausotės radijo stoties Relax FM ir kadangi šiandien turime labai apniukusią lietingą dieną, ko gero dauguma mūsų klausytojų tas kavos pertraukėles daro kiek dažniau nei įprastai. Reikia kažkaip save pastimuliuoti. Netrukus apie kavą pakalbėsime rubrikoje Sveiki patarimai, ji jūsų dėmesiui.
1: Sveiki patarimai.
0: Daugelis žmonių rytas be kavos puodelio apskritai neįsivaizduojamas, tačiau kiek kofeino organizmas iš tiesų gali toleruoti? Puodelis kavos namuose ryte, dar vienas darbe prieš pietus, po pietų nuovargio metu ir dar viena kava prie pirago popietę. Daugelis iš mūsų per dieną išgeria gerokai daugiau nei vieną puodelį. Maždaug 3 puodeliai kavos per dieną laikomi optimaliu kiekiu. Šis populiarus karštas gėrimas turi ir nemažai teigiamų savybių, pavyzdžiui, gali palankiai veikti virškinimą. Tačiau, kaip žinoma, viską lemia kiekis. Specialistai paaiškina, kokie požymiai gali išduoti, kad kavos jau išgerta per daug. Visų pirma, tai troškulys. Kava skatina skysčių pasišalinimą iš organizmo. Dėl to žmogus ima dažniau jausti troškulį ir nuolat siekia vandens buteliuko. Kava geriama po 16 valandos gali neigiamai paveikti miego kokybę. Jei dažnai

0: Neramiai miegate, vartote lovoje ar susidurėte su sunkumais užmiegant, bei dažnu prabudimu naktį, verta kavos vartojimą apriboti pirmąją dienos pusę. Kofeinas žadina ir gerina koncentraciją, tačiau persistengus šie efektai gali tapti neigiami. Organizmas gali reaguoti nemaloniu širdies plakimo padažnėjimu ar permušimais. Nors kava kartais gali padėti nuo migrenos, per didelis kofeino kiekis gali suveikti priešingai ir pats išprovokuoti galvos skausmą. Vertėtų stebėti, nuo kokio kiekio savijauta ima blogėti. Priminsime, kad žvalinantis kofeino poveikis dažniausiai pasireiškia po 15-30 minučių. Tačiau tai, kaip greitai kofeinas pašalinamas iš organizmo, priklauso nuo žmogaus. Tam didelė įtaka turi ir genetika. Pavyzdžiui, moterų organizme kofeinas gali veikti net iki 2 kartų ilgiau nei vyrų. Jauni žmonės į kofeiną reaguoja kitaip nei, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonės. Rūkančiųjų organizme kofeino koncentracija paprastai sumažėja greičiau nei nerūkančiųjų. Įtakos turi ir tam tikri vaistai. Jie gali pakeisti tiek kavos poveikio stiprumą, tiek ir jo trukmę. Būtent todėl vieni žmonės daug jautriau reaguoja į šalutinius poveikius, tokius kaip miego sutrikimai, nei kiti. Kasdieninis kavos gėrimas savaime nėra blogas įprotis. Svarbiausia kiekis. Kuo daugiau kavos geriame, tuo labiau tai tampa įprasta ir tuo mažiau pastebime, kiek kofeino iš tiesų suvartojame.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99 €. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik 1,59 €. Lidl vertė.
4: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
5: Būs gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite būs.com jau dabar.
6: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Man prašau štai šį gabaliuką.
8: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
9: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
10: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
11: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
10: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
11: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
12: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
13: Investuokite į savo namus, o Mokyvežį jums siūlo. Aukštos lėgio plovykla Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyvežį.
14: Rytinės spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Romantiškiausias metų koncertas – Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife – meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife – Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Relax FM.

7 minutės lieka iki 2 valandos. Šią popietę jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Jei ne darbai, jei ne reikalai, ko gero daugelis mūsų šiandien iš namų nei nosies nebūtume iškišę, nes dangus tiesiog prakiuro tiesioginė to žodžio prasme ir galbūt artėjant vakarui situacija šiek tiek pasitaisys. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie šios dienos įvykius. Po žinių toliau tęsime laidą dienos asorti ir joje pabandysime jums pakelti upą grodami šviesias ir saulėtas dainas. Viena jų vadinasi Išvažiuosiu prie jūros. Ją jums sudainos Jordana Butkutė.

Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Utenos rajone nukritęs dronas turėjo sprogstamų medžiagų, jų neutralizavimas vyks vietoje, praneša policija. Anot specialistų, šių sprogmenų pervežimas keltų pavojų visuomeniai. Nelaro išminuotų vykdomos operacijos, ypač sustiprinta teritorijos apsauga, uždarytas eismas kelio Sudeikiai Bikuškis atkarpoje. Tuo tarpu toliau vyksta išsamus incidento tyrimas, kol kas pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas bepilotis, paklaidintas rusų antidroninių priemonių. Kijevui vykdant intensyves atsakomosias atakas Rusijos teritorijoje, panašūs incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos regione. Tuo tarpu iš ankstinio perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, teigia prezidentūra po šalies vadovo ir krašto apsaugos ministro susitikimo. Anot jo šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. Savo raštu ministras Robertas Kaunas tikina, kad dalis radarų į oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Jau rytoj gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti, praneša socialinės apsaugos ministerija. Kiek žinoma, norinčiųjų skaičius yra itin didelis, o laiko prašymams teikti skirta labai nedaug, vos 7 valandos. Paraiškos bus priimamos socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS nuo 9 iki 16 valandos, arba kol baigsis kvietimui skirtos lėšos, o tai yra 5,5 milijono eurų. Valstybės parama asmeniui be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, dviejų ar daugiau asmenų šeimai. 87 tūkstančius, o turimam būstų rekonstruoti 35 tūkstančius eurų. Degalai šalyje toliau pinga, įsameo Vilina Žilvytė.
1: Lietuvos energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai eurą 92, o benzino eurą 80. Tai keliais centais mažiau nei penktadienį. Pigiausiai dyzelino šiandien buvo galima įsipilti už eurą 79, brangiausiai už 2 eurus 12. Benzino kainos svyravo nuo euro 68 iki euro 95. Tuo metu mažiausia dujų kaina šįryt 78 centai, didžiausia beveik 99. Priminsiu, Seimas praėjusią savaitę po pateikimo pritarė siūlymui leisti degalinėms kainas didinti tik kartą per parą 10 valandą ryto. Liko dar keli balsavimai.
0: Baltijos jūra mūsų šalių neskiria, jį mus sujungia, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda, priimdamas Lietuvoje viešinčią Švedijos karališkąją porą, karalių Karlą XVI Gustavą ir karalienę Silviją. Jis pažymėjo bendradarbiavimą ekonomikos, energetinio ir infrastruktūros saugumo bei gynybos rytyse. Suraštų karalius Karlas XVI Gustavas tvirtino, kad Lietuva yra viena iš artimiausių Švedijos draugių, o šiandien Vilniaus ir Stokholmo santykius stiprina augantis bendradarbiavimas ekonomikos saugumo ir gynybos rytyse. Vėliau prezidentas Nausėda su Švedijos karaliumi vyks į pasieniečių padalinį Mickūnuose. Tuo metu pirmoji ponia ir Švedijos karalienė aplankys naują slaugos ligoninę Vilniuje. Apie orus. Rytoj vietomis palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 8-13 laipsnių, dieną 15-20, vakaruose iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje yra apie 11, Kaune 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

8 minutės po antros šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM. Šiandien yra gegužės 18 diena ir atostogų sezonas dar nėra prasidėjęs, tad toks prastas oras galbūt daugelį mūsų klausytojų jokių planų nesugadino ir dirbti jiems šį pirmadienį visai neblogai sekasi. Mes ir toliau rūpinsimės tuo, kad mūsų eteryje netrūktų nuotaiką keliančių dainų. Linkime visiems geros nuotaikos ir gero likusio pirmadienio.

0: Reklama.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės, kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
3: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
2: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
3: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
2: Samsung.
3: Samsung sriuba?
2: Samsung telefon.

0: Teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Laiko mašina.
1: Kartais žiūrint į kai kuriuos skaičius, sunku jais patikėti. Štai atlikėja Diana Ross scenoje yra nuo 1959 metų ir ji iki šiol dainuoja, iki šiol koncertuoja, konkrečiai šiuo metu ji gastroliuoja Japonijoje.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanų.

Relaks FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Pavasarį viena ryškiausių Lietuvos popmuzikos scenos žvaigždžių Inga Valinskinė savo kūrybos gerbėjus sukvietė į ypatingą koncertinį turą Visada jūsų, skirtą paminėti jos 60-ajam jubiliejui. Didžiausiose šalies arenose vykę koncertai tapo išskirtinę muzikinę šventę, kurią deja ne visi norintys spėjo pamatyti. Gerbėjų džiaugsmui skelbiami papildomi Ingos Valinskinės koncertai Visada jūsų, kurie įvyks Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU Botanikos sode Kaune. Garsi atlikėja šypsosi, nors arenos baigėsi, noro dainuoti be jokių abejonių liko. Vasaros koncertai bus kiek jaukesni, tačiau viena, kas jai iš tiesų svarbu, nesikeis. Šie du koncertai bus turo Visada jūsų dalis, o čia man labiausiai rūpėjo sukurti šiltą dėkingumo atmosferą, apgaubiančią ir savotiškai apibendrinančią visą mano muzikinę patirtį. Grupės lietuvaičiai dainos jau ne vienerius metus išjudina tiek jaunesnius, tiek vyresnius klausytojus. Per 9 veiklos metus grupė sulaukė didžiulio populiarumo, jų kūriniai YouTube platformoje perklausyti daugiau nei 120 milijonų kartų. Tai tik patvirtina, kad lietuvaičių muzika tapo neatsiejama daugelio švenčių ir vakarėlių dalimi visoje Lietuvoje. Gerą nuotaiką ir energiją žada bei šokti kviečia ir naujausias grupės kūrinys socialinių tinklų princesė. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
3: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Išknis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
4: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

Kartais mes patys esame šiek tiek kalti dėl to, kad mūsų gyvenimai būna komplikuoti ir sudėtingi, galbūt viską reikėtų žiūrėti paprasčiau ir pasinaudoti tais patarimais, kuriais Natalija Bunkė dalinasi savo dainoje paprastai. Šis kūrinys priartino mus prie 3 valandos, tuomet mūsų eteryje naujausios žinios, juose aktualiausia informacija apie gegužės 18 dienos įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje jūs savo dainomis pradžiugins Adomas Vyšniauskas, Nombeko Augustė, Aistė. Taip pat išgirsite ir labai lengvą ir vasarišką Vaido Baumilos dainą Suknelė.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Utenos rajone nukritas dronas turėjo sprogstamųjų medžiagų, jos neutralizuotos vietoje. Anot specialistų šių sprogmenų pervežimas keltų pavojų visuomeniai. Dėl operacijos buvo sustiprinta teritorijos apsauga, laikinai uždarytas eismas kelio Sudeikių Bikuškis atkarpoje. Toliau vyksta išsamus incidento tyrimas, kol kas pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas bepilotis paklaidintas rusų antidroninių priemonių. Kijevo vykdant intensyves atsakomosias atakas Rusijos teritorijoje, panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos regione. Tuomet iš ankstinio perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, teigia prezidentūra po šalies vadovo ir krašto apsaugos ministro susitikimo. Anot jos šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vykstančioje valstybės gynimo taryboje. Savo ruožtu ministras Robertas Kūnas tikina, kad dalis radarų į oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Rusijai smogus gyvenamajam kvartalui Ukrainos Dnipro mieste sužeista bent 18 civilių, tarp jų du vaikai. Be to viename iš pastatų vis dar vyksta nuolaužos įstrigusių žmonių gelbėjimo operacija. Tuo metu per rusų drono atako Odesoje sužeisti du žmonės, tarp jų 11 metais, dar du žmonės sužeisti Zaporižios srityje. Automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda ties Kauniu prasidėjo dar vieni remonto darbai. Šiame ruože taip pat juosta greičio ribojimo, eismas nukreipamas iš vienos juostos į kitą. Tad vairuotojai raginami atidžiai stebėti ženklus. Taip pat patariama kelionėms numatyti daugiau laiko dėl tikėtinų spūsčių. Šio magistralės ruožo remonto darbus planuojama baigti iki spalio. Vilniaus arkikatedroje planuojami kompleksiniai istorinio pastato tyrimai. Bus tikrinama versija ir dėl čia galimai palaidotų Vytauto didžiojo palaikų, praneša vyriausybė. Specialiai sudaryta darbo grupė iki Liepos turi parengti arkikatedros bazilikos mokslinių tyrimų, bei su jais susijusio apsaugos ir kitų darbų projektą, įvertinti lėšų poreikį ir galimus finansavimo šaltinius. Siekiant spręsti demografijos problemas, Suomijoje užsimota kurti valstybinę pažinčių platformą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Ko Lietuvoje svarstoma rengti diskotekas gimstamumui didinti, Suomijos Centro partijos jaunimo organizacija paragino šalyje įsteigti valstybinę pažinčių platformą. Ji, kaip teikiama, padėtų jauniems žmonėms užmegzti ilgalaikius santykius ir tuo pačiu išvengti užsienio įmonių komercinių interesų įtakos. Dabar veikiančios platformos esą siekia pelno, o tai lemia paviršutiniškumą, sunkumus susipažįstant su žmonėmis ir nusivylimą. Tuo metu valstybės valdoma, nemokama ir pelno nesiekinti platforma esą galėtų pasinaudoti tyrimais pagristomis žiniomis apie žmonių tarpusavio suderinamumą ir būti veiksmingesnė. Tai tikimasi padėtų mažinti vienišumą, gerinti gimstamumo rodiklius.
0: Apie orus. Rytoj vietomis palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 8-13 laipsnių. Diena bus 15-20, vakariniuose rajonuose iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 11, Vilniuje ir Kaune 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje būtent tokiomis dainomis grupė Backstreet Boys užkariavo ne vieną širdį ir klausydamosios jų dainų, kai kurios merginos tikrai praleido ne vieną bemiegę naktį, svajodamos apie savo princus ant baltų žirgų. Su jumis radio stotis Relax FM, toliau tęsiasi laida dienos asorti ir joje netrukus sugrįšime prie lietuviškų dainų ir pasiklausysime pačio naujausio Nombeko Augustės kūrinio, kuris vadinasi Mano vanduo.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
4: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
5: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
7: Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
6: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
9: Halo. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: Laiko mašina.
1: Labai dažnai, kuomet labai stiprus jausmai užplūsta žmogų, jam sunku tos jausmus yra išreikšti. Kartais pritrūksta žodžių, kartais tie žodžiai atrodo banalūs ir bereikšmiai. Maždaug apie tai dainuoja Leo Sayeris savo dainoje Move and I Can Say ir šis kūrinys skamba rubrikoje Laiko mašina.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
4: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėliams iki 50 Soap Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
6: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: 3 minutės lieka iki pusės 4 šią pirmadienio popietę. Jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Netrukus rubrika Kalbam apie kiną. Panašu, kad ir šio pirmadienio vakaras nebus labai gražus. Kągi tuomet veikti, jei ne serialus žiūrėti.
1: Kalbam apie kiną.
0: Pavogti iš vagies nėra nusikaltimas. Tokios filosofijos laikosi vagių gauja, kurios rafinuotus nusikaltimus galime stebėti ispanų seriale Berlin, kurį rodo platforma Netflix. Pirmasis šio serialo sezonas buvo nufilmuotas Paryžiuje, o antrasis leidžia susipažinti su nuostabiu Sevilijos miestu Ispanijoje. Priminsime, kad Berlynu yra vadinamas vienos nusikaltėlių grupuotės vadas. Šie žmonės smulkime neusijama ir dažniausiai domisi brangiais meno kūriniais. Vienas labai turtingas ir kilmingas ponas nusamdo juos pavogti garsų Leonardo da Vinčio paveikslą. Ir prieš imdamiesi šio darbo jie pasidomi, kas per vienas yra jų užsakovas. Paaiškėja, kad šis aristokratas turi nelegalių pajamų, kurias investuoja į vogtus meno šedevrus. Jų jis yra sukaupęs visą kolekciją ir Berlyno gauja sumasto šią kolekciją pavogti. Grupuotės viduje yra labai griežta taisyklė nepainioti verslo ir asmeninio gyvenimo. Bet karšti ispanai šios taisyklės nesilaiko, tad šiame seriale stebime ne tik milijardo eurų vertės vagystę, bet ir net kelias meilės dramas, kas šiam serialui prideda dar daugiau spalvų.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafeno, nuo 19,99 €.

0: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Hallo. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Trys balsai. Viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos Appassionante atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės, Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Rokas Jan, pasilik. Viktorija Rupeikytė, kitaip mylėčiau tave.

Šiandien viename naujienų portale galime skaityti žinutę apie tai, kad žemaitukų koncertai kartais nesibaigia su paskutinė daina, kartais linksmybės tęsiasi ir toliau ir į jas įsitraukia ir žemaitukų gerbėjai. Dėl tavęs gyvenu, ką tik nuskambėjo eteryje ir su šia daina aš, Remigijus, noriu su jumis jau atsisveikinti. Buvo smagu dalį pirmadienio praleisti su jumis, jau rytojus turėtų būti šviesesnis, šiltesnis ir gražesnis, tad susiklausysime tuomet, kai už lango bus gražesnis vaizdas ir aš net nebejoju, kad rytoj mes būsime žymiai geriau nusiteikę. Linkiu visiems sėkmingai pabaigti šią darbo dieną, netrukus labas jums tars kolega Donatas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Utenos rajone sėkmingai neutralizuoti čia vakar vakarą rasto drono sprogmenys. Tai, kad bepilotas turėjo sprogstamųjų medžiagų, nustatė tyrimą atliekantys aro pareigūnai. Jas neutralizuoti nuspręsta vietoje, nes šių sprogmenų pervežimas keltų pavojų visuomeniai. Dėl operacijos buvo sustiprinta teritorijos apsauga, uždarytas eismas vietinio kelio atkarpoje. Tuo tarpu toliau vyksta išsamus incidento tyrimas, kol kas pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas bepilotas paklaidintas rusų antidroninių priemonių. O iš ankstinio perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, teigia prezidentūra, o šalies vadovo ir krašto apsaugos ministro susitikimo. Anot jos, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vykstančioje valstybės gynimo taryboje. Savo ruožtu ministras Robertas Kaunas teigia, kad dalis radarų į oro gynybos sistemą bus integruota jau per artimiausius porą mėnesių. Baltijos jūra mūsų šalių neskiria, jį mus sujungia, pareiškia prezidentas Gitanas Nausėda, priimdamas Lietuvoje viešinčią Švedijos karališkąją porą, karalių Karlą XVI Gustavą ir karalienę Silviją. Jis pažymėjo bendradarbiavimo ekonomikos, energetinio ir infrastruktūros saugumo bei gynybos srityse. Savraštų karalius Karlas XVI Gustavas tvirtino, kad Lietuva yra viena iš artimiausių Švedijos draugių, o šiandien Vilniaus ir Stokholmo santykius stiprina augantis bendradarbiavimas ekonomikos saugumo ir gynybos srityse. Valstybės paramą būstų įsigyti norintys gauti žmonės jau rytoj galės teikti prašymus, išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, valstybės parama būstų įsigyti padeda jaunoms šeimoms, žmonėms su negale, vienišiems tėvams ir kitiems žmonėms lengviau įsigyti būstą, dažniausiai pirmąjį. Į paramą gali pretenduoti žmonės, kurių pajamos neviršė nustatytų dydžių ir kurie per pastaruosius 5 metus neturėjo savo būsto, nebent jis labai mažas arba nusidėvėjęs. Paramos dydis ir leidžiamo kredito kiekis priklauso nuo šeimos narių skaičiaus. Didžiausia subsidija 30%, o kredito dydis 89 tūkstančiai eurų. Prašymai bus priimami ribotą laiką, rytoj nuo 9 iki 16 valandos, arba kol baigsis lėšos. Šiam kvietimui numatyta 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. Prašymai priimami internetu spis.lt arba savivaldybėse.
0: Startavo Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jis oficialiai pristatytas Vilniuje Mažvydų bibliotekoje. Pasak ekspertų, šis tyrimas padės geriau suprasti, kaip keičiasi šalies visuomenė, kas lemia šios pokyčius ir kokių sprendimų valstybei gali prireikti ateityje. Pirmajame etape į tyrimą planuojama įtraukti iki 19 tūkstančių pilnamečių šalies gyventojų. Vėliau tie patys žmonės bus apklausiami pakartotinai 4 metus, kas maždaug 3 mėnesius. Mokslininkai sako, kad mūsų šalyje ilgą laiką trūko vientisos sistemos leidžiančios nuosekliai stebėti visuomenės pokyčius. Ir sporto naujienos. 5 metus tęsančios karo Ukrainoje Rusijos ir jos talkininkės Baltarusijos sportininkai grįžta į vis daugiau tarptautinių varžybų. Šį kartą ir Tarptautinė gimnastikos federacija panaikino draudimą sportininkams iš Rusijos ir Baltarusijos varžytis su savo vėliavomis ir himnais. Sprendimas liečia bent 5 disciplinas – meninę ritminę gimnastiką, šuolius ant batuto, sportinę akrobatiką ir aerobinę gimnastiką. Lietuvos rankinio lygoje prasidėjo kova dėl bronzos medalių. Pirmose rungtynėse Lietuvos Svarsa svečiuose įtikinamai 36-30 nugalėjo Vilnių ir serijų iki 2 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Antros rungtynės vyks šeštadienį Alytuje. Priminsiu, trečiadienį prasidės ir kova dėl aukso, kurioje iki 3 pergalių žais čempiono titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas ir Vilniaus Šviesa. Denverio Nuggets klubas yra pasiruošęs atsisveikinti su Jonu Valančiūnu, jei pavyks surasti jam tinkamą pamainą, skelbia Jungtinių valstybių spauda. Pranešama, kad po nesėkmingo Nuggets komandos pasirodymo NBA atkrintamojo etape, klubas atliks nemažai permainų ir viena jų esą gali tapti 34 teniškis. Valančiūnas už Atlanto sužaidė 14 sezoną, bet pastaruoju metu kalbėta apie jo galimą sugrįžimą į Europą, o gegužės pradžioje būtų kalbų, kad aukštaūgių domisi ir Kauno Žalgiris.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Rytoj vietomis palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 8-13 laipsnių, diena bus 15-20, vakariniuose rajonuose iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje yra apie 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15 laipsnių.

Gegužės 18 mūsų kalendorijoje startavo nauja darbo savaitė, o relaksiogi, žiūrėkit, niekas nesikeičia. Su jumis laida Dienos Asorti, dovanojanti ir toliau šaunės dainas, kurios labai tikimės padėjo jums sėkmingai sustartuoti naujos savaitės pradžioje. Labadiena, bičiuliai, mano vardas Donatas, kviesiu jūs kaip įprasta būti drauge, kartu palengva jau žiūrėkit, judėsim ir vakaro link. Vakarinė mūsų programa taip pat žada būti neką mažiau įdomi, muzikali, o vėliau gi žinoma praturtės ir jūsų sveikinimais. Kol kas 9 minutės po 16 ir atlikėja Diamond su daina Autopilotas netrukus. Gero klausimo visiems, bičiuliai, sėkmingos dienos, kviečiu likti įsijungus. Yeah,

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
6: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
7: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
6: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
7: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
6: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum – laimingai, sėkmingai.
9: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
11: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
13: Atšilo oras, pakilo.
14: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų normą. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
15: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%. Kamado bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
16: Mame mi momo. Mame mi momo.
17: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
18: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas – Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas – Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

16 valandų ir 22 minutės. Nostalgijos kupina, bet visada maloniai girdėti mūsų rubriką Sentimentai jaučia. Šį kartą dovanų gaunam grupės studijo kūrinį Mergaitė ir Regis. Ne vieną dešimtmetį skaičiuojantį dainą jau senų seniausiai tapo viena iš klaipėdiečių vizitinių kortelių. Na, o jeigu jums norisi nuolat klausytis štai tokių laikui nepavaldžių dainų, įsijunkit jas programėlėje radijas.lt spusteldami relakso sentimentus.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
5: Tai bus į kelionį išliekus.
6: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą Įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
2: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
1: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
2: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
3: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 eurų, o plieninės durys Stalprodukt 139 eurai. Mokyveži.

0: ir mėgaukis rezultatu.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Relax FM.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Utenos rajone sėkmingai sunaikinti čia vakar vakarą rasto drono sprogmenys. Juos aptiko tyrimą atliekantis aro pareigūnai. Sprogstamasis medžiagas nuspręsta neutralizuoti vietoje, nes kitaip kiltų pavojus aplinkiniams. Tyrimas tęsiasi. Kol kas pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas bepilotis paklaidintas rusų antidroninių priemonių. Jau rytoj bus galima teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ši priemonė itin svarbi jaunoms šeimoms, vienišiems tėvams, žmonėms su negale. Paraiškos bus priimamos sistemoje spis.lt nuo 9 iki 16 valandos, arba kol baigsis kvietimui skirtos lėšos, tai yra 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. Automagistralėje A1 ties Kaunu prasidėjo dar vieni remonto darbai. Įvesta greičio ribojimų, eismas nukreipiamas iš vienos juostos į kitą, tad vairuotojai raginami atidžiai stebėti ženklus. Taip pat patariama kelionėms numatyti daugiau laiko dėl galimų spūsčių. Darbai vyks iki spalio. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Pasak sinoptikų, ateinančią naktį daug kur, o rytojaus dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, prie jūros 11-14 laipsnių šilumos.

0: Bet nušėlį ir jų daina Žavinta skambėjo relaksė, prabėgus 9 minutėms po 4:30. Šiandien iš tiesų verta ir netgi rekomenduojama pasižavėti augalais, augalėliais, mat gegužės 18-oji yra tarptautinė žavėjimosi augalais diena. Skirta gi pagerbti augančioms augalų rūšims, kurių mokslininkai suskaičiuoja daugiau nei 250 000. Kūrinys iš relakso top 15-ko laukia mūsų netrukus. Kaip savaitės naujieną, savaitgalį čia pateko kolega Giedrius Leškevičius bei jo nauja daina Smėlis. Pasiklausykime.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Akcijos visiems maisto papildams. Tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
4: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdan 3,99. Pusrebė rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus natūra 1,99. Maksima tai, ko reikia.
5: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
7: Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
6: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
9: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
10: Apkartėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės & Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Laidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodavas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
13: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
14: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antrinę mokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
16: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

7 minutės, mus skiria nuo 17 valandos ir naujausių žinių relakso eteryje. Viskas parengta tam, kad pasiektų mus naujausi pranešimai iš Lietuvos bei viso pasaulio, taip kad kviečiu nepraleisti. Vakarinę programos dalį pradėsim po naujienų ir šį kartą jo startas patikėtas merginoms vyšnios. O primins jos mums šlagerį pro klevą, pro rugius, taip pat skambės mums grupė Pop Kultūra. Sutiksime patrulius Martyną Kavaliauską, Pauliaus Stalionio ir Astos Pilipaitės duetą bei daugelį kitų atlikėjų. Sėkmingai judėsime ir link vakaro sveikinimų. Šiandien gegužės 18-oji, tad kviečiame padovanoti savų linkėjimų, jeigu kažkas iš brangių žmonių šiandieną švenčia gimtadienį ar yra kita puikiai sukaktis. Parašykit, kad ir dabar.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi, o tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas. Posūkis.
4: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
5: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Utenos rajone sėkmingai neutralizuoti, čia vakar rasto drono sprogmenys. Tai, kad bepilotis turėjo sprogstamų medžiagų, nustatė tyrimą atliekantis aro pareigūnai. Jas neutralizuoti nuspręsta vietoje, nes šių sprogmenų pervežimas keltų pavojų visuomeniai. Dėl operacijos buvo sustiprinta teritorijos apsauga, uždarytas eismas vietinio kelio atkarpoje. Nuo tarpu toliau vyksta išsamus incidento tyrimas, kol kas pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas bepilotis, paklaidintas rusų antidroninių priemonių. O per naktinės Rusijos atakas prieš Ukrainą įvairiuose regionuose sužaloto žmonių apgadinti gyvenamieji namai, kita civilinė ir energetinė infrastruktūra. Be kitų, bent 14 civilių sužeista per Rusijos smūgį gyvenamajam kvartalui Dnipro mieste. Taip pat bent 2 žmonės sužeista Odesoje, dar 2 Zaporižios srityje. Jau rytoj gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti, praneša socialinės apsaugos ministerija. Kiek žinoma, norinčių skaičius yra didelis, o laiko prašymams teikti skirta labai nedaug, vos 7 valandos. Paraiškos bus priimamos socialinės paramos šeimo informacinėje sistemoje SPIS nuo 9 ryto iki 16 valandos, arba kol pasibaigs kvietimų skirtos lėšos, o tai yra maždaug 5,5 milijono eurų. Valstybės parama asmeniui be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, 2 ar daugiau asmenų šeimai 87 tūkstančius, o turimam būstų rekonstruoti 35 tūkstančius eurų. Vilniaus arkikatedroje planuojami kompleksiniai istorinio pastato tyrimai. Bus tikrinama versija ir dėl čia galimai palaidotų Vytauto didžiojo palaikų, praneša vyriausybė. Specialiai sudaryta darbo grupė iki Liepos turi parengti arkikatedros bazilikos mokslinių tyrimų, bei su jais susijusio apsaugos ir kitų darbų projektą, įvertinti lėšų poreikiai ir galimus finansavimo šaltinius. Ieškant Vytauto palaikų, tyrimai taip pat leistų geriau pažinti katedros istoriją nuo seniausių mūrų ir požymių iki palaidojimų ir meno paveldo. Siekiant atkreipti dėmesį į jaunų žmonių sveikatą, Vilniuje ateinantį šeštadienį vyks Laimingo jaunimo diena. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Lietuvos jaunimas laikomas vienu laimingiausiu pasaulyje. Visgi, pasak tyrimų, ne 93% jaunuolių patiria emocinių sunkumų. Jaunimo linija kasmet kreipiasi apie 50 tūkstančių jaunų žmonių ir šis skaičius nemažėja. Būtent todėl, siekiant atkreipti dėmesį jaunimo emocinę sveikatą, šį šeštadienį, gegužės 23-ąją, Vilniuje prie Baltojo tilto jau antrą kartą vyks Laimingo jaunimo diena. Nemokamas emocinės sveikatos festivalis. Programoje kūrybinės dirbtuvės, žygiai, žaidimai, pokalbiai, koncertas. Jame pasirodys Pijus opera, Monika Pundziūtė, Šauer, Saulės kliošas ir kiti.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Rytoj vietomis palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 8-13 laipsnių, diena bus 15-20, vakaruose iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyruoja 13-14 laipsnių temperatūra.

9 minutės po 17 valandos. Gero pirmadienio visiems, kas yra su relaksu. Tokiu metu daug kas jau baigė dienos darbus, tai leiskit su tuo jūs širdingai pasveikinti. Žinoma, yra besidarbuojančių, tai sėkmės tolesnėje eigoje. Esantiems namie taip pat norisi perduoti širdingus linkėjimus. Manau, kad didžioji vakaro planų dalis visgi paskirta namams, ar ne, orai šiandieną labai nelepina, bent jau čia Vilniuje visą dieną lyja ir norisi būti šiltai, jaukiai ir, žinoma, su gera muzika fone. Tai jos nepritrūksim ir toliau čia relakso eteryje, likit įsijungę, grupė Pop Kultūra bus su mumis netrukus, išgirsime mes kūrinį, gal tu suprasi.

0: reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: lidl.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Koperinis rankšlastis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lasdelių tik euras 59. Lidl verta.
2: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
3: Mes juk planavom į Graikiją.
4: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
5: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.

0: Kupa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
4: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
3: Bet man reikia draudimo.
4: Taip, va, pakaitinis.
5: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.

0: 22 minutės po 17, čia mūsų sentimentai, kurie kviečia prisiminti maestro Vytautą Kernagį. Beje, rytoj gegužės 19 jam būtų suėję 75. Ir jeigu kažkam tokį lietingą pirmadienį nėra nuotaikos, nežinia ką čia nuveikti ir panašiai, tai Vytautas Kernagis turi jums patarimą.
1: Linksminkimos, linksminkimos, pakol jauni esma, nebus laiko mums linksmi.

0: Reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Čia veikia.
5: Ir čia.
6: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
8: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
7: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
8: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
7: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.
10: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtindam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt. Yeah.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Teisėsauga apklausė Vilniaus savivaldybės administracijos direktorių Adomą Bužinską. Tai portalui Delfi patvirtino prokuratūros atstovai. Prieš kelias savaitės pranešta, kad Bužinsko namuose, automobilyje ir darbo vietoje atliktos kratos. Policija atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Degalai šalyje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,92 €, o benzino 1,80 €. Tai keliais centais mažiau nei penktadienį. Šįryt pigiausiai dizelino buvo galima įsipilti už 1,79 €, brangiausiai už 2,12 €. Žalgirietis Ąžuolas Tubelis sulaukė dėmesio iš užsienio. 24 krepšininkų domisi Tel Avivo Hapoel ir Pirėjo Olimpiakos. Žiniasklaidos duomenimis favoritės statusą turi Olimpiakos. Tubelio kontraktas su Žalgiriu dar galioja. Pernai vasarą pasirašyta sutartis 2 metams su galimybe pratesti dar 1 metams. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą.
1: Dėkui kolegoms iš naujienų tarnybos. Kokios žinios be pranešimų apie orus?
2: Reklama.
1: Juos pristato draudimo bendrovė Compensa Viena Insurance Group. Automobilio draudimas gali atnešti ne tik ramybę, bet ir sėkmę. Daugiau internete compensa.lt. Sinoptikai praneša, kad šią naktį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas pūs besikeičiančios krypties, kai kur vietomis jo greitis sieks ir iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13 laipsnių šilumos. Kas čia dėsis rytoj dieną? Vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, vakaruose šiek tiek gaiviau, čia 11-14 laipsnių šilumos. Svarbi žinia vairuotojams, dabar puikus metas pasirūpinti saugumu ir išbandyti savo sėkmę. Apsidrauskite Compensa privalomuoju automobilio civilinės atsakomybės draudimu, užsiregistruokite polisą Compensa svetainėje ir dalyvaukite žaidime sėkmę nešantis draudimas. Jūsų laukia Apple, Dyson, Kärcher ir Bosch prizai. Laimėtojai renkami kiekvieną savaitę, iš viso bus išdalinta net 500 prizų. Daugiau informacijos apie žaidimą, jo taisyklės ir prizus rasite internete compensa.lt. Compensa – sėkmės kelyje.

Martynas Kavaliauskas ir labai graži daina Lyja širdy sukosi čia relaksė. Mes gi ne apie kritulius kalbėsim, o apie sportą. Mat, gegužės 18-ąją, taipogi mes minime pasaulinę orientavimosi sporto dieną. Yra tokia sporto šoka. Ir Lietuvoje jį minima nuo 2016-ųjų. Visą savaitę visi ir maži ir dideliai kviečiami susipažinti su orientavimosi sportu bei pabandyti veikti nesudėtingą trasą. Manau, ko jau ko šio sporto entuziastams blogo oro tikrai nėra, orientuotis lėtingame maršrute turbūt net įdomiau. Keičiam temą. Makiažas dabar relaksė. Paulius Talionis ir Asta Pilipaitė mūsų eteryje apie tai. Relax.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Romantiškiausias metų koncertas – Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau, o Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
8: Trys balsai, viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos Appassionante atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės, Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.
9: Relax FM.

0: 11 minučių mums skiria nuo 18 valandos. Linkėjimai visiems, kas yra su relaksu ir laida Dienos Asorti, kuri jau palengva juda link finišo. Ir dar turim prisiminti šiandienos muzikinę premjerą, kuri priklausė lietuvaičiams. Jie sugrįžo į mūsų eterį su socialiniu tinklu princese.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Na, dabar kviečiame į lietuviškos dainos premjerą. Grupės lietuvaičiai dainos jau ne vienerius metus išjudina tiek jaunesnius, tiek vyresnius klausytojus. Ir dabar jie pristato savo naujausią kūrinį pavadinimu socialinių tinklų princesė.
4: Šiek tiek skaičių. Per 9 veiklos metus grupė sulaukė didžiulio populiarumo. Jų kūriniai YouTube platformoje perklausyti daugiau nei 120 milijonų kartų. Ir mes galime tik bandyti prognozuoti, kiek bus perklausytas šis naujasis kūrinys socialinių tinklų princesė, kurį ir kviečiame pasiklausyti.

Daugybė meilės bus padovanota jau kitos valandos metu jūsų linkėjimų pavidalu, mat startuos mūsų eteryje sveikinimų laida Gera proga. Švesime šiandienos gegužės 18-osios jūsų brangių žmonių šventės, gimtadieniai, vardadieniai ir kitos puikios sukaktys. Visomis jomis sveikinsime ir be abejo pasistengsime kuo daugiau jūsų brangių žmonių pradžiuginti, taip kad jei turit ką pasveikinti, drąsiai rašykit svetainėje relaxafom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Gera proga, iškart po 18 valandos žinių, iki kurių beliko vos 4 minutės.

0: Sveiki, čia Radijo Salta žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Iš ankstinio perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turbūt skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, teigia prezidentūra po šalies vadovo ir krašto apsaugos ministro susitikimo. Šis klausimas bus aptariamas ir kitą savaitę vyksančioje valstybės gynimo taryboje. Savo ruožtu ministras Robertas Kaunas tikina, kad dalis radarų į oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Tuo metu Utenos rajone sėkmingai neutralizuoti čia vakar rasto drono sprogmenys. Tai, kad bepilotės turėjo sprogstamų medžiagų nustatė tyrimą atliekantys aro pareigūnai. Jas neutralizuoti nuspręsta vietoje, nes šių sprogmenų pervežimas keltų pavojų visuomeniai. Dėl operacijos buvo sustiprinta teritorijos apsauga, uždarytas eismas vietinio kelio atkarpoje. Toliau vyksta išsamus incidento tyrimas, kol kas pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas bepilotis, paklaidintas rusų antidroninių priemonių. Kauno apygardos teisme, nagrinėjant baudžiamoje bylą kaltinamasis, į teisėją sviedė sektuvą ir išdaužė posėdžių salės apsauginį stiklą. Agresyviai reagavęs asmuo teisimas dėl disponavimo didelių kiekių psichotropinių medžiagų ir jų pristatymų į Marijampolės kalėjimą. Vyras anksčiau jau teistas bent 9 kartus. Žmonės šio incidento metu nenukentėjo, tačiau teismo atstovai pažymė, jog įvykis dar kartą parodė nepakankamai užtikrinamą saugumą teismuose ir realų pavojų kylantį teisėjams ir kitiems darbuotojams. Teisėjų taryba prašo investuoti į saugumą teismuose. Startavo Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Pasak ekspertų, jis padės geriau suprasti, kaip keičiasi šalies visuomenė, kas lemia šiuos pokyčius ir kokių sprendimų valstybei gali prireikti ateityje. Pirmajame etape į tyrimą planuojama įtraukti iki 19 tūkstančių pilnamečių šalies gyventojų. Vėliau tie patys žmonės bus apklausiami pakartotinai kelerius metus, kas maždaug 3 mėnesius. Mokslininkai sako, kad mūsų šalyje ilgą laiką trūko vientisos sistemos, leidžiančios nuosekliai stebėti visuomenės pokyčius. Automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda ties Kauno prasidėjo dar vieni remonto darbai. Šiame ruože taip pat įvesta greičio ribojimų, eismas nukreipiamas iš vienos juostos į kitą. Tad vairuotojai raginami atidžiai stebėti ženklus. Šio magistralės ruožo remonto darbus planuojama baigti iki spalio. Klaipėdoje įsibėgėja nepilnamečių įdarbinimo vasaros sezonui programa. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Įdarbinti jaunuolius nuo 14 iki 18 metų kol kas yra pasiruošę 20 uostamiesčio darbdavių. Jų registracija dar tęsiasi iki birželio vidurio, rašo Vakarų ekspresas. Pasak savivaldybės, programa kasmet pasipildo naujais darbdaviais, bet yra ir tokių, kurie dalyvauja kasmet nuo 2022. Nepilnamečiams šiemet siūloma dirbti pagalbiniais virtuvės darbuotojais, viešbučių tvarkytojais, ledų pardavėjais, automobilių stovėjimo aikštelių prižiūrėtojais ir kontrolieriais. Pagal šią programą savivaldybė užidarbinta nepilnametį padengia pusę jaunuolio minimalios algos. Kompensacijos skiriamos už Liepą ir Rugpjūtį.
0: Apie orus. Rytoj vietomis palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 8-13 laipsnių. Diena bus 15-20, vakaruose iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyruoja 13-14 laipsnių temperatūra.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 10 minučių po 18. Mes startuojam su vakaro sveikinimais. Šalia geros vakaro muzikos dvi artimiausios valandas dovanosim jūsų linkėjimus, sveikinimus tiems žmonėms, kurie švenčia šiandieną gegužės 18. Tai parašykit, pasveikinkit apsilankę svetainėje relaxafom.lt. Taip pat mums parašyti galite iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Šitie du būdai, kurių pagalba galite dovanoti visą gausybę savo palinkėjimų. Na, mano vardas Donatas, nieko nelaukdami keliaukime į pirmąjį gimtadienį, bandau jau susisiekti su gimtuvininke Virginija, ji yra Loretos, Zitos ir Irmos kolegė, bendradarbė siunčia šaunių sveikinimų gražaus gimtadienio proga.
2: Prašau.
1: Virginija, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip gyvuojat, kaip šventinė diena? Turtingas sveikinimais, linkėjimais. Ar čia jūsų
2: gimtadienis?
1: Pažinot ar ne? Nu va, tai smagu, klausykit, čia radio stotis. Laida gera proga, Virginija. Tai būkit pasveikinti, ilgiausių metų norim palinkėti. Džiaugsmo, laimės,
2: ir žinau,
1: visko paties geriausio. Ir žinot, kas sveikina, ne?
2: Ačiū labai, ačiū. Be abejo, žinau.
1: Nu kas?
2: Va, kolegijos man.
1: Nu taip, Loreta, Zita ir Irma. Bingo, ar ne, taip. Virginija? Tai
2: šaunolės.
1: Viso šypsosi iki ausų, ar ne, rankom trinas ir prizas pavyko. Nu va, tai ir jum šitas puikias geras šventiškas nuotaikas sukėlė. Smagu. Tai Virginija gera turėti tokių nuostabių kolegių. Jos linki jums visko paties geriausio, kad ši diena būtų pripildyta džiaugsmo, meilės ir šiltų akimirkų, kurios paliktų šypseną jūsų veide, kaip vat ką tik, ir kad ši šypsena jūs lydėtų visus metus. Apkabina, myli ir bučiuoja.
2: Ačiū labai, merginos. Ačiū jums. Ir ačiū jums iš tikrųjų sveikinimus.
1: Tai, Virginija, kaip jūs? Su kokiam nuotaikom sutinkat šį savo gimtadienį? Kaip gyvuojat?
2: Nuotaikos puikios.
1: Aha.
2: Gimtadienio diena yra pati nuostabiausia metuose. Nesvarbu, kad metai bėga, bet reikia džiaugtis jie. Ir labai šaunu.
1: Nu, vat,
2: kad manęs ir nepamirštų.
1: Superinis pirmadienis, ar ne? Visi po savaitgalio nenori į darbą, jūs tai matyt žingsniavote su dvigubu greičiu, žinojot matyt ir numanėt, kad ir darbe gausit linkėjimų šaunių, kai tokios nuostabios jūsų bendradarbės, klausykit.
2: Taip, ir vat, gėlių tai šiandien labai daug gavau. Ir labai gražus kabinetas, papuoštas gėlėm ir nuokis labai šaunios mano bendradarbės. Ačiū merginom.
1: Nu taip, merginom ypatingi linkėjimai. Tai Virginija, turėsit vakarėlį ar čia po visų jau savaitės darbų atšvesit?
2: Po visų darbų savaitgėlį.
1: Nu bet, klausykit, tai visi, ar ne? Kaip sakoma, bus sukviesti jau į šitą gražų gimtadienį. Mes palinkėsim smagiai atšvest, kuo daugiau gerų nuotaikų ir žinoma, tariam valio. Būkit pasveikinta.
2: Ačiū jums labai.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Moki veži? Top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

0: Tęsiam relaxo sveikinimus, dovanojam jūsų linkėjimus. 21 minutė po 18 su džiaugsmu sveikina relaxo laida Gera proga. O švesim mes dabar šaunų jubiliejų, bent jau pabandysim, mat turiu prisiskambinti jubiliatį vardu Liucija. Sigita ir Petras Grausliai sveikina mūsų laidoje, labai gražus laiškas, daug visko prilinkėta, belieka pasiekti jubiliatę.
1: Klausau.
0: Ponia Liucija, sveiki.
1: Labadiena.
0: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gyvuojat, kaip jubiliejus?
1: O dar nežinau, su ko kalbu, tada pasakysiu.
0: Prisistatysim, klausykit. Sveikinam širdingai jūs radijos stotis. Relax FM. Laida gera proga, Liucija. Taip, valio, valio norim pasakyti. Ilgiausių metų palinkėti džiaugsmo, begalinio, laimės, sėkmės. Visko paties geriausio. Ir žinoma, didžiausio turto jums, stipriausios sveikatėlės, Liucija. Sveikinam iš viso širdies.
1: Ačiū. Viską palinkėjau, ko labiausiai reikia.
0: Nu, super, klausykit. Tai širdis dainuoja, kad pataikėm į dešimtuką, kaip sakoma, ar ne, Liucija?
1: Taip ir buvo, labai mėla.
0: Na va, žiūrėsim, ar į dešimtuką pataikys Sigita ir Petras Grausliai. Vakas pranešė mum, kad jūsų
1: šaunus gimtadienis.
0: Taip, išradingai sugalvojo paminėti jūsų jubiliejų, sveikindami su viso Lietuva, ar ne, Liucija? Smagu.
1: Nuostabu, nuostabu, kai didelis atstumas, tai va, dabar tarsi būtumėm susitikę per jūsų radiją.
0: Patarpininkauti galim, ar ne? Smagu klausykit, Liucija. Tai vat jie linki, kad gyvenimas būtų pilnas gražių akimirkų. Visi džiaugiasi, kad gali būti jūsų tos kompanijos dalimi. Sako, šis amžius tai ne tik skaičiai, tai nuostabių akimirkų bei pasiekimų apžvalga. Jūsų širdis ir protas visada buvo jaunatviški, o šį požiūrį į gyvenimą kupinas meilės ir šviesos. Linki dar daugybės metų pilnų džiaugsmo, sėkmės ir sveikatėlės, Liucija. Su gimtadieniu, su jubiliejum sveikina.
1: Ačiū. Džiaugsiuos visus metus.
0: Aha. Na vat. Tai ar daug gražių staigmenų pas jūs šiandien, Liucija? Kaip šitas pirmadienis papasakos?
1: Šitas pokalbis yra vienas iš staigmenų.
0: Aha. Nuostabiu, ar ne?
1: Taip, čia įspūdingiausias iš tikrųjų kažkaip.
0: Na, no, super.
1: Tai dėkui jums.
0: Na va, smagu. Tai, Liucija, gražaus vakaro, puikios šventės. Visko paties geriausio, ilgiausių metų, ilgiausių širdingai linkim. Su gimtadieniu.
1: Ačiū, ačiū ir Petris įsigirta. Ir jums.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
2: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50% Kanado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete ermitažas.lt.
3: Sveiki, čia Gyrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru, lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: jubiliejų. Konstatuojam šitą smagų faktą ir į dar vieną tokią šventę bandysiu patekti. Sveikinsiu mylimą pusiserę Viktoriją. Taip gražiai žinutėje ją apibūdina Gintarė, kurios linkėjimus ir bandysiu perduoti.
1: Alo.
0: Viktorija, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gyvojat, kaip jubiliejus?
1: Ačiū, viskas gerai. Smagiai.
0: Sveikinimai plūsta, ar ne, jau gero žodžio nestinga, gėlės, dovanos ir panašiai.
1: Jo, ačiū, yra.
0: Viktorija, smagu ir mes norim prisijungti prie šito puikaus šventiško vakarėlio ir ilgiausio metų palinkėti. Čia radijos stotis. Laida gana proga. Taip, sulaukėm pranešimo, kad gegužės 18-oji tai yra jūsų diena, tai mes norim su ją pasveikinti, palinkėti jums džiaugsmo, laimės, sėkmės, kiekviename žingsnyje atipildosi visos jūsų svajonės, telydi tvirta sveikata ir jungiamės prie visų sveikinimų, kurie skambėjo ir dar skambės ir tariam didelį, didelį valio.
1: Ačiū labai.
0: Tai vat, sulaukim žinių iš Gintarės, kad pas brangę pusės yra šiandiengi šaunus Gintarės. Taip, sako, Gintarė, tegul ši diena vis tiek būna pilna šypsenų, gerų žodžių ir mažų netikėtų džiaugsmų. Linki jums visko paties geriausio, te pildosi visi norai su švente.
1: Labai ačiū.
0: Tai vat, kaip jūs, kaip diena sakėt, nestinga gero žodžio, ar ne, jau šiandien
1: ne.
0: Sveikinimai, žinutės, skambučiai, visko turtinga. Tai vakarėlis bus, ar nebus, kaip čia dėliojasi?
1: Nu, šiandien gal nelabai, kaip ir pirmadienis, bet ko gero bus.
0: Taip, naujo savaitės pradžioje labai jau nepradėsi, ar ne, už, kaip sakoma, Viktorija. Na, bet gerų nuotaikų ir svarbiausia, šios nuostabios šypsenos netrūksta. Tai mes palinkėsim, kad viską išlaikytume tik į savaitgalio kokio, kaip bus šauni šventė. O šiandien be abejo džiaugtis kiekvieną nuostabią gimtadienio akimirką. Visko paties geriausio jums širdingai linkim. Valio dar kartą tardami.
1: Ačiū labai.

Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Utenos rajone nukritus sprogmenų turinčiam dronui, institucijos žada tobulinti iš ankstinio perspėjimo sistemą. Šie klausimai trečiadienį bus aptariami Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Kitą savaitę rinksis Valstybės gynimo taryba. Kaip skelbta, vakar vakarą Utenos rajone rastas nukritęs dronas. Šiandien tarp jo nuolaužų aptiktas sprogmenų, jie sunaikinti įvykio vietoje. Tarnybos tęsia tyrimą. Oficialiai baigtas gripo sezonas. Visuomenės sveikatos centro duomenimis šiemet sergamumas buvo mažesnis, bet mirė daugiausiai žmonių per visą daugiametę stebėseną – 86. COVID-as šį sezoną nusinešė 47 gyvybės. Pažymima, kad didesnį registruotų mirčių skaičių galima sieti su geresne diagnostika. Balandį Lietuvoje įregistruota 18 400 naudotų lengvųjų automobilių, penktadaliu arba 3300 daugiau nei pernai tuo pačiu metu, rodo regitros duomenys. Rinkos ekspertai sako netmetantys, kad atsinaujinti mašinas nusprendė pinigus iš antros pensijų pakopos atsiėmė žmonės. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 valandą. Ateinančią naktį daug kur, o rytojaus dieną vietomis palis galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose 11-14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. O Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
2: Sveiki, čia Gyrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausi. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
5: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: 18 valandų ir 44 minutės. Čia relakso gera proga sveikinimų laida, kurioje ir toliau džiuginam jūsų artimuosius. Daug šaunių švenčių, daug puikių gimtadienių, minėdami šią gegužės 18-ąją. Sveikina artimiai, draugai, kaimynai ir bendradarbiai. Taip pat mūsų laidoje stengiasi kuo smagiau, kuo išradingiau pasveikinti. Visas siuntų kolektyvas sveikina Ernestą su puikiu gimtadieniu. Bandau jam prisiskambinti. Kaip suprantu, nemažai čia kolegų, kurie apsijungė ir šaunių linkėjimų dovanoja. Netrumpas laiškas, daug visko prilinkėta. Matosi, kad tikrai šauni bičiulystė, šauni draugystė tarp kolegų, smagu. Ir mes jungsimės prie šių šventiškų nuotaikų.
1: Taip,
0: klausau. Ernestai, sveiki.
1: Sveiki.
0: Darbuojatės ar jau švenčiat?
1: Darbuojame.
0: Nu, smagu, ko sakyt. Skambinam su sveikinimai, su linkėjimai šią radijos statys.
1: Ačiū labai.
0: Laida gera proga. Taip, gavom pranešimą, kad jūsų šventė. Taip pat norim įsilieti šitą šventinį pirmadienį ir ilgiausių metų palinkėti ir nes. Tai visko paties geriausio, džiaugsmo, begalinio, sėkmės visur ir visada. Ir aišku, kad norai visi pildytųsi su gimtadieniu.
1: Ačiū labai smagu.
0: Na va, tai žinokit, smagių linkėjimų siunčia siuntų komanda, kurie jūs širdingai sveikina su gimtadieniu. Linki stiprios sveikatos, geros nuotaikos, neišsenkančios energijos, sėkmės kiekviename žingsnyje. Tegul darbai vyksta sklandžiai, klientai džiugina, eksporto siuntų būna tiek daug, kad net prireiktų papildomo transporto. Tegul netrūksta nei profesinių pergalių, nei smagių akimirkų kasdienybėje.
1: Smagu labai.
0: Na va, tai kaip diena, kaip gimtadienis? Priėmėt jau gausybę siuntų, kalbu apie dovanas ir panašiai.
1: Procese. Tiek dovanų, tiek siuntų.
0: Aha, žodžiu, smagiai dėliojasi, ar ne, einasi viskas iš pėties, kaip ir dera gimtadienio metu.
1: Taip.
0: Na va, tai visi džiugina, ar ne, ir klientai šiandien, ir sveikintai.
1: Taip, visi džiugina.
0: Gerų nuotaikų nestokojat, nu fantastika.
1: Taip.
0: Kas po darbų, bus, nebus vakarėlis smagus?
1: Turėtų būti. Šiaip darbai pabaigė, tai ir vakarėlis.
0: Ai, nu va, klausykit, tai mes pačiu laiku, ar ne, tai gerą vakarėlio. Visko paties geriausio, norim palinkėti ir mes, tie tų siuntų nestinga, tie laimės būna daugybė jūsų gyvenimo kelyje ir viskas sekasi kaip šiandieną. Valio dar kartą.
1: Ačiū labai už sveikinimus.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 8 minutės mus skiria nuo 19 valandos. Greitai bėga laikas, kai tiek daug sveikinimų, tiek daug šaunių jūsų palinkėjimų šio pirmadienio vakaro metu. Vaikai Jovita, Evaldas ir Vaidas, vyras Valentinas, sesuo Liuda ir brolis Alvidas su šeimomis. Sveikina brangę, mylimą mamytę gražaus gimtadienio proga. Visi kartu jums linki būti laimingai. Šiandien sako jūsų gimtadienis, nuostabus momentas, kurį išgyvena kartu. Rūpestis jūsų meilė ir palaikymas visada yra gyvenimo šviesa. Kiekviena praleista diena su jumis kaip dovana, o išmintis jūsų stiprybė bei įkvėpimas. Nėra pasaulyje kito žmogaus, kuris išklausytų, kaip jūs be priekaištų, apkabintų be klausimų ir palaikytų be žodžių. Jūs mylit visus, jūsų meilė apgaubė kasdieną, tad linki stiprybės, linki lengvumo ir kad lydėtų jūs tvirta sveikata. Visas kolektyvas sveikina Gretą, kurios gimtadienis buvo vakar. Kolektyvas siunčia linkėjimų šio vakaro mūsų laidoje ir linki, kad visos jūsų Gretas svajonės išsipildytų. Dukros Kristina ir Viktorija su šeimomis sveikina mylimus tėvelius Palmyrą ir Aidą iš Rokiškio rajono Juodupės 35-ųjų vestuvių metinių proga. Sako, tai jūsų santykių grožio ir stiprybės simbolis. Linki dar daugiau nuostabių akimirkų drauge ir kad lydėtų jūs nuostabi meilė. O visi artimieji sveikinimus skiria Romui gimtadienio proga. Linki laimės, meilės ir daugybė tvirtos sveikatėlės.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Utenos rajone neutralizuotai čia vakar rasto drono sprogmenys, tai kad bepilotis turėjo sprogstamų medžiagų nustatė aro pareigūnai. Jas neutralizuoti nuspręsta vietoje, nes šių sprogmenų pervežimas keltų pavojų visuomeniai. Dėl operacijos buvo sustiprinta teritorijos apsauga. Nuo tarpu toliau vyksta išsamus incidento tyrimas, kol kas pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas bepilotis paklaidintas rusų antidroninių priemonių. Iš ankstinio perspėjimo sistemos dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, teigia prezidentūra po šalies vadovo ir krašto apsaugos ministro susitikimo. Šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. O Seimo pirmininkas Juozas Olekas ragina institucijas drąsiau informuoti visuomenę apie dronus įskrendančius į šalies oro erdvę. Anot jo geriau suklysti, bet būti įspėtiems apie galimą grėsmę ir pasisaugoti. Baltijos jūra mūsų šalių neskiria, jį mus sujungia, pareiškia prezidentas Gitanas Nausėda priimdamas Lietuvoje viešinčią Švedijos karališkąją porą, karalių Karlą XVI Gustavą ir karalienę Silviją. Jis pažymėjo bendradarbiavimo ekonomikos, energetinio ir infrastruktūros saugumo bei gynybos srityse. Savo raštu karalius Karlas XVI Gustavas tvirtino, kad Lietuva yra viena iš artimiausių Švedijos draugių, o šiandien Vilniaus ir Stokholmo santykius stiprina augantis bendradarbiavimas ekonomikos saugumo ir gynybos srityse. Valstybės parama būstų įsigyti norintys gauti žmonės rytoj galės teikti prašymus. Išsamiau Vilina Žilvytė.
1: Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, valstybės parama būstų įsigyti padeda jaunom šeimom, žmonėms su negale, vienišiems tėvams ir kitiems žmonėms lengviau įsigyti būstą, dažniausiai pirmąjį. Į paramą gali pretenduoti žmonės, kurių pajamos neviršė nustatytų dydžių ir kurie per pastaruosius 5 metus neturėjo savo būsto, nebent jis labai mažas arba nusidėvėjęs. Paramos dydis ir leidžiamo kredito kiekis priklauso nuo šeimos narių skaičiaus. Didžiausia subsidija 30%, o kredito dydis 89 tūkstančiai eurų. Prašymai bus priimami ribotą laiką, rytoj nuo 9 iki 16 valandos, arba kol baigsis lėšos. Šiam kvietimui numatyta 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. Prašymai priimami internetu spis.lt arba savivaldybėse.
0: Prasideda šių metų Lietuvos medžio rinkimai. Jų nugalėtojas dalyvaus Europos medžio rinkimuose. Teikti siūlymus galima iki birželio vidurio. Tuomet iš kandidatų ekspertų komisija atrinks iki 12 išskirtinių medžių, kurie pateks į antrąjį etapą. Jame sprendimo teisė bus perduota visuomeniai. Balsuoti bus galima internetu. Priminsiu, šiemet Europos medžio išrinktas Skuodo rajone augantis Laukių ąžuolas. Apie orus. Rytoj vietomis palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 8-13 laipsnių, dieną bus 15-20, vakaruose iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyruoja 13-14 laipsnių temperatūra. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Taip, čia relaksų sveikinimai su linkėjimu gausa, su jūsų nuostabiomis žinutėmis, kurias džiaugsmingai dovanojame visiems brangiems žmonėms, šiandien švenčiantiems kažkokią gerą progą. 11 minučių po 19, bičiuliai, primenu, kad pasveikinti mūsų laidoje visada galite ir jūs, parašydami svetainėje relaksafom.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Bandysiu pasiekti dar vieną gimtuvininkę, vardu yra Daiva, skriejam radio bangomis Šilutės link. Brangė kolegė Aušra sveikina gražaus gimtadienio progą. Bendradarbiai šiandien labai labai aktyvus, ar ne, daug linkėjimų siunčia, nu, nenostabu. Pirmadienis, visi po savaitgalio nori kuo daugiau šaunių bendradarbių pasveikinti. Smagu!
2: Klausau.
1: Daivutė, sveiki!
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip gyvuojat, ar Šilutė švenčia šiandien aidino sveikinimų linkėjimų?
2: Iš kur skambinas, neišgirdau?
1: Skambinam iš radijos stoties. Daiva, laida gera proga, pas jūsų svečius atkeliavo. Sulaukim žinių, kad neįlynis pirmadienis, kad gimtadienis, kad galim sveikinti, ar tiesa?
2: Taip, gimtadienis praėjau.
1: A, jau praėjo, klausykit, tai kada čia buvo, vakar?
2: Vakar.
1: Nu, va, geriau vėliau negu niekada, ar ne? Mes šiandien sveikinam širdingai, Daiva, visko paties geriausio. Linkėdami džiaugsmo, laimės, sėkmės, tvirčiausios sveikatos jums, valio šaukdami širdingai.
2: Ačiū.
1: Tai va, nuo Aušros gavom pranešimą, kad gimtadienis, nu va, čia tiksliai nebuvo nurodyta, kada ta šventė, tai šiandien visi kartu chorų šaukiam valio dar kartelį. Šiltųjų sveikinimų dovanoja jums Aušra, linki, kad ir toliau išliktume tokie nuostabi, kad lydėtų tvirta sveikata, laimė, sėkmė kiekviename gyvenimo žingsnyje.
2: Ačiū labai.
1: Nu va, tai būtų, tai kaip vakar praėjo gimtadienis, kaip jūs? Kaip
2: gerai, buvo? Gerai, dalyvavom konkurse, sūnus šoko, pirmą vietą laimėjo.
1: Sveimis.
2: Taip.
1: Oi, nu klausykit, tai Daiva smagu, ar ne, kaip sakoma, dar ir pačią pirmą vietą nuskinti gimtadienio metu, tai mes palinkėsim, kad tų pirmų vietų jūsų gyvenimo kelyje būtų apstu, kad kur tik tai prisiliestumėt visur, kaip sakoma, viskas sektusi ir gerų nuotaikų nestiktų, Daivutė. Tai ir mes jungiamės prie šitų gražių šventiškų akimirkų ir toliau šipsokitės ir toliau tie gerų žmonių gyvenimo kelyje nestinga, te norai pildosi, te kiekvienas žingsnis būna kupinas laimės, meilės ir sėkmės. Valio, dar kartą.
2: Ačiū labai.

0: reklama.
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mente be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjord Bank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 20 minučių po 19. Linkėjimai visiems, kas yra su relaksu. Šį puikų pirmadienio vakarą. Grįžtame į mūsų sveikinimų laidą Gera proga. Daug švenčių, skubam jas minėti ir jau bandau prisiskambinti Gintarui, kurio gimtadienį šiandien yra. Taip pat apie šią šventę mums pranešė mylinti žmona Daiva, kurios linkėjimus ir pabandysiu dabar perduoti.
2: Alio.
1: Gintarai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi. Kaip jūs, kaip gimtuvininkas laikosi?
2: Ačiū, gerai.
1: Švenčiat jau minit savo gimtadienį. Turit vakarėlį smagų. Nu, super, klausykite. Ir mes norim sudalyvauti jame ilgiausių metų palinkėt, Gintarai. Čia radijos stotis. Laida gera proga. Taip, Gintarai, visko paties geriausio norim palinkėt. Džiaugsmo, laimės, sėkmės ilgiausių metų. Ir kad jūsų gyvenimo kelyje ir toliau tiek daug meilės jums dovanotų mylinti žmona Daiva, kuri ir pranešė mum, kad jūsų šventė puikiai.
2: Ačiū labai.
1: Taip, tai sako, kiekvieną dieną dėkoja už tai, kad esat gyvenimo dalimi, jūs stiprybė, drąsa ir meilė, ši puiki dvasia kelia didžiulį įkvėpimą, tegul šią ypatingą dieną jums sekasi viskas, kad širdyje jaustumėtės laimingą, supama žmonių, kurie jūs myli. Su gimtadieniu sveikina Daivutė.
2: Ačiū.
1: Na va, tai meilė šiandien jau liejasi per kraštus, ar ne, Gintarai, pasigirkit kaip gimtadienis.
2: Taip, labai gerai.
1: Aha, nu super, klausykite. Sveikina visi, ar ne, telefonas ūžia, gyvi linkėjimai. Sakot, kad ir vakarėlis yra. Tai daug svečių prigužėja, ar čia toks lengvas pirmadieniškas?
2: Taip, toks lengvas pirmadieniškas.
1: Įtariu, kad kita dalis savaitgalį laukia, ar ne, Gintarai?
2: Nu, tai po gero.
1: Susibėgs, sulėks visi į svečius. Nu va, tai smagio šventės, puikaus gimtadienio, gerų nuotaikų, visko paties geriausio jum. Valio, tariam.
2: Ačiū.
0: Relax.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: so, kad nieks jau nebelauks.
1: Sveikinimų laida. Gerą
2: progą. Dvi minutės po pusės aštuntos. Sutęsiam relakso sveikinimus. Dovanojam jūsų šauniosius palinkėjimus šio pirmadienio vakaro metu. Tikrai daug nuostabių švenčių, kuriomis galime pasidžiaugti ir svarbiausia, pradžiuginti jūsų artimuosius. Nuo vyro Žydrūno, sūnaus Tajaus ir dukters Meidos turiu šaunių linkėjimų mylimai mamai, žmonai Linutei, kurios gimtadienis. Šeimyną siunčia šaunių linkėjimus, kriejamės į Šiaulius.
3: Klausau.
2: Linutė, sveiki.
3: Sveiki.
2: Kaip jūs, kaip gyvojat? Ar Šiauliai skamba nuo sveikinimų, nuo linkėjimų šiandieną?
3: Šiandieną jau nebeskamba.
2: Vakar buvo, ar ne? Puikiai šventė, įtariu.
3: Vakar, už vakar buvo šeštadienis.
2: Supratau, klausykime. Bet mes šiandien tik tai pranešimą gavom, kad jūsų gimtadienis puikus, tai norim pasidžiaugti, pasveikinti, ilgiausių metų palinkėti. Čia radijo stotis. Relax FM.
3: Ačiū labai jums.
2: Gera proga. Taip, Lina, nuo vyro Žydrūno, nuo sūnaus Tajaus ir dukros Meidos turim šaunių sveikinimų. Visi kartu jie šaukia, kad be galo jūs myli. Linki visko paties geriausio, linksmų ir gerų įspūdžių. Su švente, sako.
3: Kaip smagu.
2: Pasiklydo šiek tiek matyt, gal laiškas mūsų, bet, kaip sakoma, geriau.
3: Bet nieko baisaus.
2: Vėliau negu niekada, ar ne, Lina?
3: Aha, tai aišku, žinoma.
2: Kaip jūs, kaip praėjo savaitgalį gimtadienis, papasakokit. Daug sveikinimų, daug linkėjimų, daug gėlių.
3: Sveikinimų, daug linkėjimų, daug atsivestą paminėtą kaip reikiant.
2: Oi, klausykit, tai super 10 balų, ar ne?
3: Jo, 10 iš 10.
2: Smagu, tai Lina ir mes jungiamės prie šių gerų nuotaikų. Puiki šventė, gražų skaičiai, ar ne, apdainuoti.
3: Aha.
2: Netgi jie yra, tai palinkėsim, kad visko paties geriausio jie jum atneštų, kad visos svajonės išsipildytų ir aišku, kad rusentų jūsų nuostabų šeimos žydinys. Valio dar kartelį, Lina, su gimtadienį.
3: Ačiū jums labai, ačiū labai.

0: Reklama.
1: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jūsk LT.
2: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru, lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 15 minučių lieka šalyje iki 20. Tęsia mūsų šaunėje sveikinimų laida Gera proga. Su daugybė jūsų sveikinimų, su daugybė puikių palinkėjimų šio pirmadienio vakaro metu. Akvilė sveikinimų siunčia brangiai mamai Daliai gimtadienio proga. Linki, kad sveikatos būtų daugiau nei darbų. Piniginė storesnė nei savaitgalio pirkinių čekis. O nuotaika geresnė nei po pirmo kovos podelio ryte. Jeigu gyvenime netrūksta smagių akimirkų, gadžios kavos, gero polsio ir žmonių, kurie priverčia jūs nusišypsoti. Tegul raukšlelės atsiranda tik nuo juoko, visi rūpešiai aplenkia jūs kuo didesniu ratu. Akvilė tarė, kad be galo jūs myli. Karolina sveikina savo mylimą sesę Samantą gimtadienio metu. Linki sveikatos, laimės, naujos meilės ir daug pinigų. Taip pat linkėjimus perduoda broliai Dovidas, Paulius, Neilas, sesuo Karolina ir šunelis Milo. Kolegos sveikinimus skiria Edgarui gimtadienio proga. Linki daugybės įkvėpimo, geros nuotaikos, sveikatos, smagių akimirkų ir žmonių, su kuriais būti tiesiog gera. Sesė Rita sveikinimus skiria brangiai Vidai gražaus gimtadienio proga. Kartu su šeimyna sesuo jums linki būti laimingai, sveikai, mylimai ir svajoti drąsiai.

Taip linksmai keliaujam link finišo šio pirmadienio vakaro sveikinimų laidoje Gera proga. Dėkui, bičiuliai, visiems. Tariu jums aš Donatas. Daug švenčių aplankėme, kaip ir kiekvieno vakaro metu ir žinoma, daug jūsų brangių žmonių pasveikinome. Tai laidos įrašą tradiciškai atrasite mūsų svetainėje relaxfm.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Atsisveikinu su jumis iki rytojaus. Na, o dabar vakaro programa rūpinsis kolega Rolandas laidoje, kad ir kur bebūtų. Būkit su relaxu. Iki.

0: Antravieta. Pirma vieta. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

0: Eteryje dienos įvykių apžvalga. Aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, sako prezidentūros atstovai. Pasak jų, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. Savo ruoštų premjerė šį trečiadienį šaukė Nacionalinės saugumo komisijos posėdį. Kaip skelbta vakar Utenos rajone rastas nukritęs dronas. Šiandien tarp jo nuolaužų aptiktas sprogmenų, jie sunaikinti įvykio vietoje. Tarnybos tęsė tyrimą. Kol kas spėjama, kad tai ukrainietiškas dronas, paklaidintas Rusijos antidroninių sistemų. Teisėsauga apklausė Vilniaus savivaldybės administracijos direktorių Adomą Bužinską. Tai portalui Delfi patvirtino prokuratūros atstovai. Prieš kelias savaitės skelbta, kad Bužinsko namuose, automobiliai ir darbo vietoje atliktos kratos. Policija atlieka iki teisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Švedijos karalių Vilniuje priėmęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, esą Lietuva suinteresuota bendradarbiauti gynybos srityje. Pasak šalies vadovo, naujos galimybės atsivėrė Švedijai ir Suomijai prisijungus prie NATO. Savo ruoštų karalius tvirtina, esą Lietuva yra viena artimiausių Švedijos draugių, o šalių santykius stiprina augantis bendradarbiavimas ekonomikos, saugumo ir gynybos srityse. Degalai šalyje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,92 €, benzino 1,80 €. Tai keliais centais mažiau nei penktadienį. Šį ryt pigiausiai dizelino buvo galima įsipilti už 1,79 €, brangiausiai už 2,12 €. Jau rytoj bus galima teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ši priemonė itin svarbi jaunoms šeimoms, vienišiems tėvams, žmonėms su negale. Paraiškos bus priėmumo sistemoje spis.lt arba savivaldybėje nuo 9 iki 16 valandos, arba kol baigsis kvietimai skirtos lėšos, tai yra 5 600 000 €. Automagistralėje A1 ties Kaunu prasidėjo dar vieni remonto darbai. Įvesta greičio ribojimų, eismas nukreipiamas iš vienos juostos į kitą, tad vairuotojai raginami atidžiai stebėti ženklus. Taip pat patariama kelionėms numatyti daugiau laiko dėl galimų spūsčių. Darbai vyks iki spalio. Žalgirietis Ąžuolas Tubelis sulaukė dėmesio iš užsienio. 24 krepšininkų domisi Tel Avivo Hapoel ir Pirėjo Olimpiakos, skelbė žiniasklaida. Favoritės statusą esą turi Olimpiakos ekipa. Tubelio kontraktas su Žalgiriu dar galioja. Pernai vasarą pasirašyta sutartis 2 metams su galimybe pratęsti dar 1. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Ateinančią naktį daug kur, o rytojaus dieną vietomis palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose 11-14 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

9 minutės po 20 valandos, pirmadienio vakaras, norėtųsi išsakyti puikus, bet jis toks lietingas ir apniukęs kaip ir visa ši pirmoji darbo savaitės diena. Tačiau manau, tai nuotaikos tikrai mums nesugadins, na o ją praturtinsime ir puikia muzika, kurios šį vakarą turėsime sočiai mūsų eteryje. Jau dabar grįšime prie lietuviškos muzikos, du donatai ir daina, kai kas vakarą nuskambės mūsų eteryje. Su jumis šį vakarą iki pat 10 bendrauju aš, Rolandas.

17:08 po 8, metas senoms lietuviškoms dainoms mūsų eteryje. Ir čia internetinė radio stotis Relax FM Sentimentai, viena tų kūrinių dabar ir padovanos. Edilija Nikartaitė, dar žinoma kaip Geltona, gražina mus į pirmąjį šio amžiaus dešimtmetį. Iš pradžių startavusi kaip grupė, projektas Geltona vėliau tapo solo projektu, mat grupėje paliko tik viena Edilija Nikartaitė. Nu, čia kūrinys Aš nebūsiu aš, būtent su juo ir tęsime šio vakaro programą.

0: Vidas Bareikis apdainuoja mergaitę siekiančią savų svajonių, o mes prisiminsime vieną, na jau nelabai mergaitę, kuri savo svajones tikiu spėjo įgyvendinti ir pasiekė 60-metį atšventusi Inga Valinskienė, skelbė savo gerbėjams apie papildomus koncertus, na ir plačiau apie tai jau netrukus lietuviškos muzikos naujienose. Lietuviškos muzikos namai.
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Pavasarį viena ryškiausių Lietuvos popmuzikos scenos žvaigždžių Inga Valinskienė savo kūrybos gerbėjus sukvietė į ypatingą koncertinį turą Visada jūsų, skirtą paminėti jos 60-ajam jubiliejui. Didžiausiose šalies arenose vykę koncertai tapo išskirtinę muzikinę šventę, kurią deja ne visi norintys spėjo pamatyti. Gerbėjų džiaugsmui skelbiami papildomi Ingos Valinskienės koncertai Visada jūsų, kurie įvyks Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU Botanikos sode Kaune. Garsiai atlikėja šypsosi, nors arenos baigėsi, noro dainuoti be jokių abejonių liko. Vasaros koncertai bus kiek jaukesni, tačiau viena, kas jai iš tiesų svarbu, nesikeis. Šie du koncertai bus turo Visada jūsų dalis, o čia man labiausiai rūpėjo sukurti šiltą dėkingumo atmosferą, apgaubiančią ir savotiškai apibendrinančią visą mano muzikinę patirtį. Grupės lietuvaičiai dainos jau ne vienerius metus išjudina tiek jaunesnius, tiek vyresnius klausytojus. Per 9 veiklos metus grupė sulaukė didžiulio populiarumo, jų kūriniai YouTube platformoje perklausyti daugiau nei 120 milijonų kartų. Tai tik patvirtina, kad lietuvaičių muzika tapo neatsiejama daugelio švenčių ir vakarėlių dalimi visoje Lietuvoje. Gerą nuotaiką ir energiją žada bei šokti kviečia ir naujausias grupės kūrinys socialinių tinklų princesė. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: ataka, aš esu nestiki manim. Niekas nebaisu, kaip prisimeni. Skrisim abu, kilsim virš debesų. Čia nėra svetimų, tai patyrėme.
1: Relax FM.

0: bičiuliai, nauja darbo savaitė, kvietimas jums palaikyti lietuviškos muzikos atlikėjus ir grupės Relax FM Top 15 lentelėje. Jau dabar noriu jus pakviesti svetainę relaxfm.lt, atsidarykite skilti Top 15 ir išdalinkite šią savaitę turimus 5 balsus, o juos paskirstyti galite už vieną arba už kelias skirtingas dainas, čia kaip jau norėsite patys. Top 15 reikalai mūsų eteryje sprendžiami savaitgaliais, šeštadienį nuo 12, na ir sekmadienį nuo 20 valandos. Arba visada, kuomet jums patogu, kartojimą atsisukti galite programėlėje radijas.lt. Viena iš top 15 dainų mūsų eteryje užgros jau dabar. Tai Merūnas ir kūrinys Vieniša blakstiena.
1: Relax FM. Top 15 hitas.

0: šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Lady Caramel, Netobuli. Top 15. Antra vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Pirma vieta. Arnas Švilpauskas, Tu ir aš. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: nori, tikėkit, norit ne, bet vasara jau čia pat, lygiai po dviejų savaičių birželio pirmoji, bent jau kalendoriuose tą vasarą tikrai išvysime, o kaip bus iš tikro lauke orų atžvilgių, na čia jau pagyvensim ir pamatysim. Sveikinu nugyvenus dar vieną puikų pirmadienį, jo darbai, manau, jau uždaryti ir galima po truputėlį besilsint galvoti ir planuoti antradienį. Rytoj gegužės 19-ąją vardo dienas minės Gilvinas, Tauras ir Celestinas, siunčiame linkėjimus jums. Nu, mes netrukus įžengsime į antrąją vakaro laidos valandą, ją pradėsime būtent nuo orų prognozės artimiausiai dienai. Kitos valandos pradžioje ir daug puikios lietuviškos muzikos suplanuota. Išgirsime Giedrės Kilčiauskienės, Jevgenijos Redko, Donaldo Smeiželytės, Dainoto Varno kūrybą. Nuo valandą atidarys Agnės Michalenkovaitės, daina Viskas kartojas. Būtent štai ši Agnės Michalenkovaitės daina Viskas kartojas nuskambės antrosios valandos pradžioje. Laida, kad ir kur bebūtum, tęsia savosius darbus. Su jumis ir toliau bendraujo Šrolandas. Likite kartu su lietuviškos muzikos namais.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Ateinančią naktį daug kur, o rytojaus dieną vietomis palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20. Vakariniuose rajonuose 11-14 laipsnių šilumos.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtų.

0: Lietingas pirmadienio vakaras ir turbūt sutiksite su manimi, jog saulė šiandieną danguje pritrūko, o ir gerą nuotaiką spinduliuojančių žmonių tikėtina aplinkui buvo mažokai. Visgi gerai žinomas faktas, jog šie du dalykai tarpusavyje koreliuoja, kuo daugiau saulės danguje, tuo daugiau šypsenų žmonių veiduose. Nu, mes, nepaisant koks oras už lango, kiekvieną mielą dieną stengiamės jums nuotaiką pakelti ir padėti puikiai nusiteikti ateinančios dienos darbams. Mano rytiniai kolegos Arnas Šilpauskas ir Giedrius Sleškevičius ties tuo dirba nuo pat ankstyvo ryto nuo pusės septynių. Rytoj jie ir vėl bendraus su jumis, rytoj ir vėl nuotaiką bandys pakelti, o taip pat dovanos jūsų mėgstamas rubrikas ir naudinga informacija. Nu, štai Arno ir Giedriaus skambučio rubrikoje jūs galite pasveikinti savo draugus ir taip pat prisidėti prie jų geros nuotaikos gimimo dienos rytą. Jeigu turite rytoj gimtadienį minėsiančius draugus, registruokite juos nemokamai. Relaxfm.lt užpildė Arno ir Giedriaus skambučio registracijos formą. Prisiminkime ir vieną šio pirmadienio skambučio.
1: Arno ir Giedriaus skambučio.
2: Edgariukai, sveikas.
3: Labas.
2: Nu, su gimtadieniu.
3: O kas čia skambina?
4: Kaip? Kaip sakei?
3: Nes kažkas skambina.
4: A, je, tu smai, įsives numerį vieną kartą gyvenime.
5: Relaxfm. Arnas ir Giedrius skambina atgarai.
4: Kas skambina? Galvau sakys, ačiū už sveikinus, kas čia skambina.
5: Tai čia rimtai reikia išsiaiškinti, ar čia sakyti jau taip pagarbiai, ačiū, ar tai dėkui pacans.
2: Edgarai, su gimtadieniu.
3: Dėkui.
2: Nu, ką veiki, kuri lindės dabar taip tyliai kalbėt, rodo, kada po kaldra kur.
3: Ne po kaldra, važiuoju į darbą. Ai, reikia dar vaiką nuvežti į darželį.
2: Vaja, to vieni rūpėšiai.
3: Be reikalai nuo pačio ryto.
2: Oi, o toj dienoj, toj visoj dienotvarkiai yra numatytas vakarėlis?
3: Nu, gal ir numatytas.
5: Dabar jau reikia numatyti. Dabar jau reikia.
2: Ir žinok, turim pradžiuginti tave greičiausiai, kad ir darbe tau nereikės dirbti, nes jau labai baisiai kolegos tave myli ir jau čia baisiausiai norėjo pasveikinti. Ir štai ko nori tau palinkėti.
5: Edgarai, linkime tau, kad nieko net nepritrūktum įkvėpimo, geros nuotaikos, sveikatos, smagių akimirkų ir žmonių, su kuriais gera būti.
2: Daug kelionių, įspūdžių ir veiklos, kuri iš tikrųjų tave džiugina, pasirašo tavo kolegos.
3: Nu, ačiū labai.
2: A, pas kolegą su tortu važiuosit? A, vešit?
3: Nu, tai reik kažkur jėkot pakeliai.
2: Pauzė padaryta tokia, nu jau dabar ką darysi. Tai yra, jeigu, nu, ne man mokyt, bet yra, žinok, ten ir tokių skirelių, kur pigesnis tortas, tai gali trys net paimti. Aš tai taip visą laiką darau.
3: Tai gerai, pažiūrėsiu.
5: Gali būti ir atvirkščiai, gali būti, kad jau darbe viskas ten pastatyta, tie trys gali tortai, būt. Jo ten viskas
2: čia gali būti. Pats kurie mieste gyvena?
3: Kauno rajone.
2: Kauno berniukas iš Kauno rajono. O Edgarai, kokioj srity darbuojatės, jeigu nepaslaptis?
3: Logistika, sandėliavimas.
2: O, tai supratau, kad ten daug jūsų tų kolegų, ne?
3: Nu, yra nemažai. Yra. Nu, tai
5: varykit. Šiandien sandėliai gali būt, kad neatsidarys.
2: Atsidarys. Bėkit greičiau į parduotuvę ir imkit akcijinius šešis tortus.
5: Ai, jau šešis vietoj dirbų gerai.
2: Jau logistika, žinai, kiek ten dirba. Edgarai, gražios dienos, gražaus gimtadienio, stipros sveikatos ir tegul viskas sekasi.
5: Prisidedam ir mes pasveikinimui. Iki.
3: Ačiū labai. Ačiū, iki.
6: Radijo stotis Relax FM.

Kūrinys, su kurio Carly Rae Jepsen išgarsėjo Call Me Maybe, grąžinamas į praėjusį dešimtmetį, o dabar dar senesnį muzikinį kūrinį turiu jums mūsų rubrikoje Sentimentai. Donalda Meiželytė ir daina Draugai iš 2004 metų. Daug tokių senų lietuviškų dainų kviečiame atrasti mūsų internetinėje radijo stotyje Relax FM Sentimentai. Adresu senti.lt arba programėlėje radijas.lt. Ten senesnės lietuviškos dainos skamba be pauzių, be reklamų.

0: Sveiki, čia Remigijus iš Relax FM. Mes gauname labai daug laiškų ir žinučių iš užsienyje gyvenančių lietuvių. Džiugu, kad galime būti savotišku tiltu tarp Lietuvos ir to taško žemėlapyje, kur esate įsikūrę jūs. Nuo šiol, bet kuriame pasaulio krašte, relakso patogiausia klausytis programėlėje radijas.lt. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Radijos stotis Relax FM.

0: Lygiai 10:30 apie antradienio darbus pakalbėkime. Rytoj laukia dar viena nauja lietuviška daina.
1: Lietuviška premjera.
0: Žmogus pasivadinęs Jedi grįžta į relakso eterį su naujų kūrinių balsai.

Elektroninės ir pop muzikos scenos atstovas Jedi, Alytuje gimęs, tačiau Danijoje besibazuojantis atlikėjas, dovanoja dar vieną naują kūrinį pavadinimu Balsai. Na ir ši daina mūsų eteryje debiutuos jau rytoj nuo ankstyvo ryto, būtinai įsijunkite antradienio lietuviškąją premiją.

0: Pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax.

Grupė Rondo taria sudie Elizai, o aš tarsiu sudie pirmadieniui ir jums visiems. Mano vardas Rolandas ir darbus šiandieną jau baigiu. Noriu palinkėti jums ramios nakties, išsimiegokite, pailsėkite, bei darbingi žvalus pasitikite antradienį. Rytoj jūs darbus būtinai aptarsime ir vėl vakare nuo 8 programoje, kad ir kur bebūtum. Tuomet ir susiklausom. Iki.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Rokas Jan, pasilik. Viktorija Rupeikytė, kitaip mylėčiau tave.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Relax FM.

0: kalbam apie kiną.
1: Jeigu paklaustume žmonių, ar galima tapti veiksmo filmų žvaigžde įžengus į 70, ko gero daugelis žmonių atsakytų neigiamai. Bet suomių aktorius Jorma Tomila šiuo klausimu turi savo nuomonę. 2022 metais jis suvaidino labai kietą suomį filme Sisu. Ir šis, palyginus nedidelio biudžeto filmas, ganėtinai netikėtai tapo nemenku hitu. Ir 2025 sulaukė tęsinio. Jei pirmajame filme nuo pagrindinio herojų rojaus kenčia nacijai, tai antrajame jis baudžia rusus. Šis herojus nėra kažkoks supermenas, bet jis puikiai strateguoja, gerai pažįsta gamtą ir apylinkes. Ir tai leidžia jam turėti tam tikrų pranašumų prieš žymiai gausesnius priešininkus. Racionaliai mąstant, joks žmogus tokių nuotykių nepakeltų. Bet šie filmai vis dėlto neatrodo kvaili. Juose vaizduojamos veiksmo scenos ir triukai atrodo sunkiai tikėtini, bet kai kuriems jų galima rašyti aukštus balus už originalumą. Filmai nėra ilgi ir juos gali pažiūrėti ir tie, kurie filmų apie vienišo herojaus neįtikėtiną kovą nelabai mėgsta. Įdomu tai, kad šiuose filmuose pagrindinis veikėjas neištarė nei žodžio. Tad tuščiais plepalais jo tikrai neapkaltinsi. Tai 100% veiksmo žmogus.

Sveiki, čia Remigijus iš Relax FM. Mes gauname labai daug laiškų ir žinučių iš užsienyje gyvenančių lietuvių. Džiugu, kad galime būti savotišku tiltu tarp Lietuvos ir to taško žemėlapyje, kur esate įsikūrę jūs. Nuo šiol, bet kuriame pasaulio krašte, relakso patogiausia klausytis programėlėje radijas.lt. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: Kalbam apie kiną.
1: Apie daugelį garsių atlikėjų jau yra sukurti daugiau ar mažiau pavykę filmai. Kai kas, pavyzdžiui, Madonna ir grupė The Beatles dar laukia savo eilės, o kai kas jos jau sulaukia. Bruce Springsteenas yra muzikos legenda ir būtent apie šio žmogaus kai kuriuos gyvenimo etapus yra filmas Springsteen – Deliver Me From Nowhere. Šis filmas nėra pilna Bruce'o gyvenimo retrospektyva. Čia šiek tiek užsimenama apie jo vaikystę, kuri nebuvo lengva, nes tėvas daug gėrė ir smurtavo. Filmas pasakoja apie vieną sunkiausių Bruce'o gyvenimo etapų, kuomet jis jau gerokai paragavo šlovės, sėkmės ir pinigų, baigė labai sėkmingą koncertinį turą ir papuolė į labai gilią duobę. Jis jautėsi tuščias ir visiškai nežinantis, kuria kryptimi toliau eiti. Nuo visų žmonių jis pasislėpė nuošaliame name prie ežero, atstūmė jį mylinčią moterį ir būtinėmis sąlygomis pradėjo įrašinėti labai asmeniškas, gilias ir tamses dainas. Vadybininkai ir įrašų kompanija galvojo, kad leisti tokią muziką yra tikra beprotybė. Bet Bruce'as nieko nenorėjo keisti ir išleido vieną geriausių savo albumų – Nebraska. Pažiūrėkite šį filmą, net jei Bruce'as Springsteenas nėra jūsų mėgstamas atlikėjas, pilnai tikėtina, kad su tokiomis pat problemomis susiduria ir jūsų mėgstami dainininkai. Tad šio filmo peržiūra galbūt padės jums juos geriau suprasti.